fór út af sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 tár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja sögu

0: Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
1: Já, bara heimadeit.
0: Heimadeit með Helga.
1: Já, já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
0: Já, bara setja sér við að vara litur.
1: En því smá stuðum að... Já.
2: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi

áður en að húsið hafi risið hafa hann ekki gert sér grein fyrir stærð hússins né nálægð við íbúðarblokkir. Hildur Björnsdóttir segir ljóst að meirihlutinn hafi verið meðvitaður ásýnd hússins og umfang þess í öllu ferlinu. Og meira á borgarmálum, lóð sem áður var bensínstöðvar lóð og Dagur B. Eggertsson fyrirverandi borgarstjóri afhenti Olís með byggingarétti endurgjaldslaust hefur margfaldast í verði. Virði lóðrinnar jókst rúman hálfan milljarð króna á 20 mánuðum. Olíufélögin og félög þeim tengd hafa selt lóðir í Reykjavík fyrir rúma 5 miljardar króna hið minnsta og eiga enn nokkra lóðir óseldar. Dagur B. Eggertsson, þáverandi borgarstjóri sem gaf olíufélögunum lóðirnar, sagði á sínum tíma að gjörningurinn væri í samræmi við stefnu borgarinnar í loftslags- og lýðheilsumálum. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félag íslenskra atvinnuflugmanna, segir engar verkfallsaðgerðir hafnar að hálfu félagsins, hvorki formlegar né óformlegar. Icelandair hefur nú í tvígang orðið að aflýsa flugi vegna mönnunarvanda. Ekki tókst að manna áhöfn til Seattle í Bandaríkjunum á föstudagskvöldið og ekki heldur til Kaupmannahafnar á þriðjudag. En upplýsingafulltrúi Icelandair tjáði Morgunblaðinu helgina að staðan væri óvenjuleg fyrir félagið. Og það eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag, önnur eftir Atla Stein Guðmundsson sem fjallar að Svíar séu hættir við að leggja raforkustreng til Danmerkur vegna skattlagningar Evrópusambandsins á raforku. Og hin að Ísland sé demantur með 200 mílna efnahagslögsögu og eitt ríkasta land í heimi að auðlindum eftir Albert Þór Jónsson. Og frá Löggulandi heyrist að afskipti voru höfða ökumanni vegna réttindaleysis, hann einnig grunaður að vera með svarta atvinnustarfsemi, eitt heimilisofbeldismál til rannsóknar, síðan var tilkynnt ungmenni á krossurum að spæna upp gras, en þeim var fyllt eftir með lögregludróna að heimili þeirra. Og síðan voru höfð afskipti af réttindalausum ökumanni sem hafði aldrei haft bílpró áður, þetta var í fjórða sinn sem var hirtur, þá var hann með barn í bifreiðinni og var barnavernd látin vita. Í dag verður suðaustan 8-13 metrar á sekund og dálítið væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og það styttir upp að mestu. Hitinn í dag verður á bilinu 6-12 stig. Það snýst í norðan 8-13 hins vegar á morgun. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8. Ísland vaknar.

0: komið sæla og velkomin að viðtækjanum, við erum Ísland vaknar og í dag er 11. maí 2026. Velkomin að fætur.
1: Gekkjaðu dagur, mánudagur í dag og svona, nýttu upp af og smá rigning og...
2: Rigningin úti er góð rigning. Ég var úti með hundina og ég gleymdi mér úti, það var svo mikið logn og það svona einhvers konar úði. Þú settir ekki beint svona rigning,
1: eins og í gær. Svo á að stytta upp í dag.
0: Það var stytta upp á öllu landin í dag. Þetta er gott fyrir gróðurinn.
2: Og ég verð aðeins alveg tóku við það. Var ekki góð helgi við ykkur og svona og hlustundum og svona. Þetta bara svona að segja ykkur að þú veist að bakarslaupi var að klára klukkan 5 hérna áðan sko.
0: Okay.
2: Fólki er búin að vera að hlaupa síðan sko að löga þess morguninn.
1: Ég fór inn á þetta í gerkvöldu og þá voru tveir
2: ást. Áttu ykkur ás?
1: Já, já,
0: ég er að löga þess morgun.
2: Sem löga þess morgun þeir eru búin að hlaupa á klukkutíma fresti og þú voru að koma í mark klukkan 5 í morgun. Það komið sigurveri. Já, í tvo daga og yfir nóttina og allt skilur.
0: Some people have nothing better to do.
2: Nei, því lík segla, ég segi ekki meira.
3: Ísland vakna.

0: síðasta vikan fyrir kosningar, það er alltaf að gerast núna í pólitíkinni, það er fyrir farin að sjá það.
1: Þetta er síðasta vikan.
0: Kosningar á laugardaginn.
1: Kosningar á laugardaginn.
0: Og það er náttúrulega, núna er allt saman að fara á fleigi ferði í þess, eru þið búin að móta ykkur skoðu?
2: Jöp,
1: já. Ég held það, já, í mínu bæjarfélagi, því við erum alltaf eins og við höfum sagt hérna aður, sem hlustendur að við erum þrjú í sinkoru bæ sitt hvoru, sem ekki.
0: Jó, sitt hvoru bæjarfélagi.
1: Amma mín sér alltaf sinn hvoru.
0: Já, já, já.
1: Ég er að fatta það bara núna.
0: Var hún kópa hennum?
1: Nei, Kópa var ekki svona til þegar mamma mín var allast upp.
0: En sko, málið náttúrulega bara núna, núna eru að koma upp á yfirborðið eins og þetta með útgjöld á innkaupakorti hjá borgarstjóri Reykjavík. Það verðist nú að vera allt svona eitthvað svona plantaða fréttir sem að skipta engu máli.
1: Ég er alveg samanlega, nú er verið að finna eitthvað svona skít á alla, sko, svona alveg kortir í kostningar. En hefur þetta áhrif á fólk eða ekki? Það er stóra spurning.
0: Ég gerir það nefnilega.
1: Já, það kannski.
0: En það náttúrulega segir hérna á mbl.is, það er verið að tala gímaldi núna, talandi hérna.
1: Vitið það, nú er ég á í heima ekki drósa langt frá þessu, er alveg hrikalega ljótt hús.
0: Já, og þetta er náttúrulega sko minnisvarði náttúrulega rugl frá upphafi til enda. Og það er verið að tala það í morgunblæðinu dag og í helgina að þetta hafi náttúrulega allt saman verið mjög ljóst og skýrt fyrir alla, þó þið náttúrulega neytið í dag.
1: Já, já.
0: En það sem að mér fyrst vera að finnast við allt saman, það var gímaldslaupið helgina. Það var hlaupið í þringja 5 og 7 kilometra.
1: Í kringum
0: flokkum, já.
1: Nei, almóttur.
0: Mér fannst það þetta svolítið góð.
1: En þetta er svona, þetta er sannar of sem er vond en það venst, en þetta er vond en það venst ekki.
0: Þetta er
1: náttúrulega bara í alveg, þetta er hræðir.
0: Eitthvað mesta fíasko sem við höfum séð í borginni.
1: Og þetta er svo stórt. Maður er að keira, maður bara, wow. Og það er sko svalir hinn minn, þú veist, inn með við gímaldið, ég hugsa bara, heyrðu, farðu svalir að grill og það var eitthvað grænt gímald fyrir utan, þetta er alveg
2: grænt. Þetta er skjæðan gímald, heyrðu, löggan er farin að nota dróna núna.
0: Já.
2: Það var tilkynnt ungmenni á krossurum að spæna upp gras í Hafnarfirði eða Garðabæ í gæri eða nótsakva dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Ungmennunum var fyllt eftir með dróna að heimili.
1: Er þetta bara alveg?
0: Já, sko, löggan er með dróna núna á nokkur stöðum í borgi.

0: það sem þið geta, ef það eru einhver eltingaleikir eitthvað svona, þá fara drónandur upp, þeir fjarstýra þeim og þeir elta, geta elt hérna viðkomandi yfir borgina.
1: Þurfa náttúrulega lögreglan ekki núna að vera í formi?
0: Nei, nú eru þið bara með drónana.
2: Já, já.
1: Það er bara
2: ægin enni ekki að
1: hlaupa núna,
0: það er
1: bara
0: að
1: setja
0: drónana
1: stað.
0: Já, þeir hafa verið að elta fólk uppi, að þá náðir þið með drónana.
1: En hvað þið náðir þið með drónana?
2: Þetta er
1: bara
2: lítið
1: tæki, getur
2: bara...
1: ekki bara
2: að... Nei, þeir sjá bara þá, náttúrulega, sjá bara hvert þeir eru að fara, þannig að þó að þið einstaklingur stingi lögguna af, að þá getur drónin, þetta er náttúrulega eigur skilvirkni og verð minni hætta.
0: Akkurat.
1: Herri, ég sagði hérna fyrir í morgun að bakarhlaupinu lauk núna bara klukkan 5, mm-hmm. bara fyrir hvað, rúmlega 2 tímum, mm-hmm. og Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigraði bakarhlaupið og hún fór 44 ringi og ég segi hvað það gerir marga kilometra.
0: Já, takk.
1: 294,8 kilometra og það voru 210 mann sem hlaupast að klukkan 9 á laugardagsmorguninn og hún hljóp frá klukkan 9 á laugardagsmorgunni til klukkan 5 á mánudagsmorgunni.
0: Þetta er ótrúlegt.
1: Skilji.
0: Þetta er ótrúlegt.
1: Og hún var ennþá að taka ringin á bara, þú veist, 48 kilometra með hérna mínútum.
2: Já.
1: Þetta er rosa.
2: Þetta er alveg ótrúlegur árangur og hérna...
0: Ég hefði tekið þátt að ég hefði ekki verið að fara í matabóðan.
1: Einmitt, bara ég, alla helgina.
2: Ég hefði tekið þátt ef einhver hefði verið að elta mig, það var bara engin að elta mig, þannig að ég var ekki...
1: Þetta er rosa og hún er bara brosandi og bara res.
0: Já,
2: þetta
0: er... Hún er bara þess að svo í tóta. Já, betur. Það má búið. Svo náttúrulega stór mál núna var Það ein lóð sem að var seld á 300 milljónir og síðan líðu 20 mánuðir og það var nú seld aftur fyrir 800 milljónir. Sá sem keypti hana hagnaðastu 500 milljónir að þessi. Þannig að það er nú
1: hérna... Hvaða lóð er þetta?
0: Þetta er...
1: Er það hjá Rúfhúsinu þar?
0: Nei, ég man ekki hvaða lóð
1: þetta er. Hún er enda bara tóm, það minn ekki bensinstöðu sem er hérna í... Hvað er þetta?
0: En það er ekkert búið að gera á þessari lóð. Og þetta er ein af þessum lóðum sem að Borgin og Davíð, Dagur, gáfu olíufélaginu. Það er verið að fjalla þetta í morgunblaðinu í dag.

0: okkur oft tíðrætt um veðrið búið að vera núna þegar var svona kalt í veðri og sól í síðustu viku. Mm-hmm. Svo fáum við núna helgina, fáum við þessa fínu rigningu sem bara góð fyrir gróðurinn til að kikka vorun af stað.
1: En veitir, mér fannst þessi rigning bara æðislega.
0: Það ekkert að henni.
1: Nei, mér sem bara svo, hún svo mild.
0: Nei, það bara jafnast ekkert á við íslenskt rok og rigning.
1: Nei, það var nefnilega ekkert rok helgina. Það sem mér fannst nefnilega síðustu vika, mun ekki það var svo kalt. Mm-hmm. Maður var farin að fara að ná í úlpurnar og eitthvað aftur. En svo ekkert að lögðast morgunum þá fór maður út af rigningu, en það var svo mild og heitt veður.
2: En tekur samt eftir þessu með Jón, hann alger snillingur í því að hann segir eitthvað og maður bara svona, já, ok, hann á þessari skoðun. Svo kemur auka komment og þá allt í einu fattar maður, sko, þetta svo leiðis vaðandi hérna kaldaðinni. Þetta bara, eins og í þessu tilfelli, það er bara ekkert, bara að þessu veðri, við getum ekkert kvartavendan að fá smá góða rigningu. Ég meina, það er ekkert sem jafnast, þá heldur hann áfram og segir, það er ekkert sem jafnast á við íslenskt rok og rigningu.
0: Nei.
2: Og þá fattar maður hvað þetta er.
1: Já, ég fór bara að hugsa þegar mætti minna snemma í morgun, Ásgeir. Ég held, veit ég hvort þetta hafi verið góð helgi hjá honum, sko.
0: Nei,
1: það var strax því komina, það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeir, það var ekki Guðjón, heldur það var Töðjón.
2: Það var Töðjón, og það var svo mikil Töð Jón að þetta var eiginlega Tjón.
1: Þetta var bara, í alveg, ég bara þreytt og ég búin að vera þetta, klukkutíma eða eitthvað.
0: Mér finnst reyndar þið saminist oft það svona ráðast á mig snemma
1: okay, mótala. Þú hefur ekki heyrt bara, ég vil alla frasana í bókinni, ef allir hinir eru eitthvað skrýtnir, það er það kannski þú sem verðst vandamál.
2: Er fíblónum að fjölga, Jón?
0: Það er kannski komið tími til að fara á föðu.
1: Nei, skilur við.

0: Ólaf, Sálaf.
1: Hvað segirðu, hvernig var?
2: Segirðu.
3: What?
2: Hvernig var helgin?
4: Helgarnar eru náttúrulega mismunandi og það er náttúrulega gaman að því að bera það svona saman stundum ef maður svona í slagur, gerir ekki neitt. Svo er nóg að gera aðra helgar.
3: Já, akt, mjög mikið akt.
4: Og ég meina það er oft þannig hjá þér reikana að þú ert að vinna, þú ert að það með þína föstu liði eins og á sundarsmótnum og alls konar svona liði. Hvað var að gerast þau þér?
3: Veit ég það, ég kem svo endur narð eftir þessu helgi. Ég var eiginlega bara ekki að gera neitt. Ég bara ákvað það bara, ég ætla bara ekki að gera neitt og var bara svolítið með börnunum mínum og þá voru út tónleika með stelpunum minni og svo vorhátti í sundarskólum í gær. Og svo var ég bara, þú veist, horfa fullt af skemmtilegu efni og bara
4: og lesa.
3: Að vera bara í pottinum og lesa og gera krossgötur. Þetta var rosa svoleiðis helgi á mér og ég bara, ég endun að sjá það ekki á mér.
4: Þetta var rólegt hjá greinlega, Áskil.
3: Það var mjög rólegt.
4: Þú varst þú svona líka?
5: Ég, þetta var enda frekar róleg helgi hjá mér líka. Við fórum á laugardaginn, svona eftirmiddaginn, og fórum við inn í World Class, ég og Hjörtur, vinur minn. Og við sátum, fórum inn í hérna, bara í baðstofuna.
4: Lásuð yfir æfingarnar.
5: Já, bara svona.
3: Og töldu þið sæðisfrumundar, hjörturum, verðu ekki?
5: Við vorum einmitt aðeins að ræða, því að við höfum aldrei farið þarna saman, sko, við farið mikið sitt í hverju lagi. Og vorum einmitt að ræða einmitt orkuna sem að fylgir öllum sáðfrumunum og fallustáknunum sem að eru þarna út um allt og eitthvað. En þetta var alveg heavy nice, svo ég sletti nú, því að við fórum síðan inn fram og fengum okkur að borða og fórum síðan í gufu og fórum síðan og fengum okkur eitt bjór og svo aftur í pottinn og enduðum á því að fara inn í hvíldarstofuna þarna við eldinn.
3: Sofnaðir?
5: Já, steinsofnaðir. Og Hjörtur vakti með mér rótanum í sér.
3: Veitu það, þetta er svo gott að ná þessu, að fara í hvíldarherbergi og bara dett út í einu sinni svafarni í 40 mínútur. Ég var ein, ammalinu mínu, bókaði mér nutt, fór svo ég kvilt illa svona aðeins svona fíla mig og ég bara, ég rótaðist.
4: Þetta hefur nú bara verið hörku romantísk helgi á þér.
5: Þetta var það, síðan fórum við heim til hans eftir á.
3: Pítu, wow, Áskil hérna sáttum henni og fór svo heim til
5: og hans. Og þar var tekin tappi úr viskiflösku.
4: Já, já.
5: Og það er nú fátt betra heldur en að fara í viskið eftir svona mikla slökun.
3: Sofnaðir ekki bara.
5: Við urðum alveg sultuslægir.
4: Já, já, það er nú verið gott.
5: Út á verund með vindlana og eftir.
3: Út á verund, var ekki blaut þarna hjá þér líka?
5: Já, já, það er svona, það var ekki úrkoma, það var bara dökkin á grasinu.
4: Íslenskur úði.
5: Já, þetta var svolítið.
3: Íslenskur úði, sko, en þú, Jón?
4: Ég fór á Sinfoníu tónleika á laugardaginn.
3: Nei, veitu, Sinfó...
4: Hérna bara sem fó.
3: Já, hvað var dagskráin?
4: Vísnabókin.
3: Já, fórstu með Lilla.
4: Fórstu með Lilla og við fórum, sem, hann heitir ekki Lilla.
3: Nei, Vignir, ég veit að já.
4: Lillijón.
3: Vignir.
4: Og hérna, við fórum sem sagt, þetta var klukktíma sýning.
3: Kannstu ekki gaman?
4: Bara virkilega, þannig að það var svo mikið fyrir augað. Og svo var svo gaman að sjá þessa krakka, þau hafa bara svona klukktíma spektrum, svo byrjar sko.
3: Nei, það meiri sig oft minna.
4: Já.
3: En maður sér það mjög oft á börnum, en maður byrjar að fara með þau snemma í leikhús eða tónleika eða bíó, en maður sér það strax er þau tilbúin ekki. Að því ég man alveg að ég fór með stráki minn fyrst í bíó, sko, ég fór sjö sinni fram að pissa.
4: Já,
3: skilu, og það var ekkert að gera, því ég bara, nei, hann er ekki tilbúin. En að eins og sinn fyrir tónleikandir, ekki lengri klukkutími, það er svo perfekt.
4: Sko, það sem að mér fannst er að skemmtilegt við það, í fyrsta lagi var músikinn og útfæslan, útsetningarnar flottar og
3: það
4: var bara geggjur lög og það sem að, það kom aðeins svona smá nostalgi í mig vegna þess að þeir sýndu myndir úr vísnabókinni upp á vídeoi, eða upp á tjaldinu, þá fór ég mundi eftir þessum myndum þegar ég var spaði sjálfur, sko, lítill og hún er 80 ára gömur þessi bók núna um þessa myndir. Þannig að þegar ég var að flettinni þá er hún svona 23 ára, eitthvað svona 34 ára gömur og ég mundi eftir þessu momentu þegar maður var að sjá þessa myndir.
3: Og við, hvað þannig að vera gömur þegar við vorum að flettinni?
5: Já, hún hefur verið 40 ára þá.
3: Nei, hugsi ykkur hvað ein bók getur bara farið á milli kynsla og svo náttúrulega semja er lögin við vísurnar, var ekki Gunni Þórðar?
4: Jó, nei, það sé nú
3: að...
4: Nei, hann útsetti náttúrulega bara vísnabókinu á sínum tíma.
3: Já, ég er að meina það,
4: já,
3: sko.
4: Já, hann samti það ekki, en þetta hins vegar, sko, þetta eru bara klassísk lög sem eru í vísnabókinni og eina, hvernig var aftur hérna, stóði út í tungustjóðsins, stóði út í skóð,
3: það
4: er akkurat. Og þau lög öll sem öll og þetta var bara rosalega gaman, það full hérna harpa og fullt af krökkum og bara æðislega gaman. Svo var náttúrulega bara að vinna í gær eins og verður maður bara skrapp í tölvuna og var frá henni frá 10 til 6.
3: 10 til 6?
4: Já, það var svolítið óvenju langt.
3: Já, mér er svolítið svona, þú ert ekki verið að vinna á sunnudögum, maður ekki halda skaltu hvíldardaginn heilan.
4: Já, rétt hjá þér.

0: sem komið er og þá var stytta upp á öllu landinu eftir því sem að líður á daginn.
1: Smúði.
2: En áðurum við höldum áfram að förum í fréttaefriði, þá langar mig til að segja ykkur aðeins eitt. Ég boða breytingar á ýmsu sem að mér langar til þess að svona skoða.
1: Þú talar eins og pólitíus núna. Ég boða breytingar.
2: En mér langar til þess að segja við ykkur að sko, það eru smá breytingar í vændum varandi þetta sem að ég með svona upplýsingar konur alltaf rétt fyrir átta.
0: Okay.
2: Getið því og núna að koma inn kannan sem að ég búin að vera að skoða konur.
0: Kannanir konur?
1: Þess vegna varstu svo lengi í tölunni í gær.
2: Já, ég er
1: svo bara að dalt ón í konunar.
2: En hins vegar áður að við förum í frétta yfir því núna, það langar mig til að segja ykkur vegna þess að það er smá Attenborough hérna og, en það hljómar ótrúlega, en það eru fleiri tré á jörðinni sem við búum á en stjörnur á vetrarbrautinu okkar, vissuðu það?
1: Nei.
2: Það er talað um að það séu 3 trilljónir trjáa á jörðinni en aðeins 100 til 400 milljarða stjarna í Milky Way, eins og það er kallað.
0: Milky Way.
2: Vetrarbrautinni. Þannig að næst er horfið upp í næturhimininn og ykkur finnst þið vera lítil, þá munið að næsti skógur nú eru mun fjölmennari heldur en þessi fjöldi trjáa.
0: Stjarnan mín og stjarnan þín.
2: Akkurat,
0: stjarnan að tala bjarna. Klukkan eins og orðin hálf átta, hvað er að gerast í fréttum?
2: Jú, það er verið að tala náttúrulega nýja könnun sem að var gerð meðal borgarbúa en það er þeir eru hlindir því að Reykjavík borg hækki ekki gjaldskrár sínar umfram verðbólgumarkmið. Þeir vilja líka að einkabílnum sé leift að njóta sín og kosningaprófi sín er líka stuðning við einfalda stjórnsýslu þar að meðal að fækka borgarfulltrúum. Nú svo verður það fjallaðum náttúrulega græna gímaldið og það segir hér í Morgunblaðinu að það sé ljóst að samskipti milli Dóru Bjartar og Einars Þorsteinssonar þá varandi borgarstjóra merk séu til merkis um það að meirhlutinn vissi af því klúðri sem var í uppsiglingu. Nú síðan líka verið að tala þar lóðir sem að Dagur Bjarni Eggertsson gaf olíufélögunum en það er ein lóð sem var afhent Olís með byggingarétti, hún hefur margfaldast í verði, virði lóðirinn að jókst rúman 500 000 krónur á 20 mánuðum án þess að það væri að hefjast framkvæmdir á lóðinni.
0: Wow.
2: Þannig að þetta er svona það sem er helst í fréttum í morgun. Svo eru 2 frábæra greinar í mokkanum í dag, önnur eftir Atla Stein sem fjallar að Svíar eru hætta við að leggja rafstreng til Danmerkur vegna skattlagningar Evrópusambandsins og hinn erum að Ísland sé demantur með 200 mílna efnahagslögslu og eitt ríkasta land í heimi með auðlindir eftir Albert Þór Jónsson. Nú frá Löggurlandi þá heyrist að afskipti voru höfða ökumanni vegna réttindaleysis í nótt, eitt heimilisofbeldismál er til rannsóknar og svo var ungmennum fyllt eftir á krossurum með dróna. Við höfum ekki séð þetta áður í dagbók lögreglunnar. En þetta er nýtt.
1: Já, glænýtt.
2: Síðan verður hérna suðvestan 8-13 í dag, þá haldið væta í flestum landshlutum en skýja með köflum síðdegis og styttir upp á mestu og hitinn alltaf 12 stig. Morgunflugin frá Keflavíkur og áætlun annarkvort farin eða er að fara og sólar uppbrás á 26 mínútur yfir 4, sól setur verður 24 mínútur í 10 í kvöld.

0: Við erum Ísland vagnar á K100 og við ætlum að opna fyrir síman hérna á eftir. Okkur langar svo til þess að spyrjum hvað þarf til þess að þið fáið svona
1: Þetta var ekki til fyrir nokkrum ára.
2: Skýrðu það þessu út.
1: En það líka spyrja ég Jón, veistu hvað það þýðir? Og hann var bara hvað. Sko, þetta er svona til þess að þetta byrja í sambandi með ykkur með svona, deyta og svona. Og það þarf ekki nema eitthvað eitt ykk. Svo þú dettur úr dettur
2: stuði.
1: Já, bara þú missir áhugan. Mm-hmm. Það þarf að vera, getur verið eitthvað lítið, getur verið eitthvað mikið, bara hvað gefur ykkur ykk?
2: Já. Þetta er athyglisvert Ásgeir, það þú segist eins og er, sko.
0: Þú ert nú, átt nú erfitt með til dæmis alls konar mat og
2: eitthvað svona. Já, ég erfitt með mat.
0: Já, ég meina þér finnst til dæmis, þú finnast bjú ekki góð.
1: Nei, hann er með matar smekk á því svona fyndanar og úlfið.
2: Nei.
1: Ég hef alltaf sagt þetta, ég hef búin að koma að staði, ég hef búin að þekkja þér núna í 3 ár.
2: Já, já.
1: Og þetta er bara þannig, þú vilt bara pasta, pítsur og kjöt.
2: Ég meina þú veist það bara bjú skilur, ég meina þú veist það unnin matvæli, þú veist maður er ekki að borða
0: borða unnin þú ekki unnin matvæli?
2: Nei,
1: mitt
2: alls
1: ekki
2: svo Malakoff til dæmis
1: Malakoff, hvað er landsinn ekki Malakoff?
0: Og áttum verið síman þetta smástund
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Safn og Heilsu Kristín Sif ekki missa mér Kristínu Sif alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100
4: K100, góðan daginn, halló
5: já, halló, góðan daginn elsku mín
4: ó, hvað skemmti
5: þetta og það veist bara að hlusta á okkur þetta svo æðisleg útastöf að ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum sko
4: oh my god, veistu ekki fyrir að gæsa
5: og það gleði ég er alveg veist með æðisleg
4: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér
3: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo
6: CHR Plus er komin í hús CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseigileika Toyota, förum lengra fyrir alla
7: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á miklu.
8: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
9: Förum saman í frí, feikjum neistan á
10: mig. Förum í útilegvísum, vikurverð, allt í ferðalagið.

0: Fylltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
2: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
3: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Ísland vaknar. Í samstarfi við Hrefn og Heilsu, World Class og Brasa Restaurant.

0: Ísland vaknar hér á K100 og nú ætlum við að opna fyrir síman.
1: Já, við vorum að tala hérna fyrir þættinum að þetta nýja orð sem að Jón vissi ekki alveg hvað var. Hvað gefur ykkur ykk? Og þá erum við svolítið að tala í samböndum og þegar fólk að kynnast og slíkt. Og þá eitthvað svona eitt sem að, hvað sem að stoppa mann?
2: Já, sko, ég hefði frekar viljað kjósa það að við hefðum símatíman það að tjekka á því hvort að fólk vissi hvað ykk þýtti.
1: Já, ég getur gert það líka. Þetta getur verið samt. Þá myndum við örugglega að mismunandi aldur spila því að þetta mikilvæm. Mjög hérna, algengt núna samfélagsspilum. Bara, oh, he gives me the ick.
2: Já.
1: En þú veist alveg, það hétur ekki eitthvað annað, bara, þetta eitthvað svona game changer, þetta eitthvað svona off, sem offar fólk.
0: Hva, ég ekki til eitthvað Íslands orðið við þetta?
1: Ykk, það var nú bara, ef við að spyrja fólk bara, hvað gott Íslands orðið við, hvað gefur ykkur ykk?
2: Já, ykk þessi ICK.
1: Já, og ég var að horfa þáttum í Netflix helgina, hérna, körfbalta þáttinn, Running Point, og það voru, hérna, gaurar að ná saman og hann var körfbaltamaður annaður og hinn ekki, og hinn, þessi körfbaltamaður sá hinn veri í körfbalta, hann var svo lélugur að það var ekki því hans, hann vildi ekki vera meira lengur af því að hann var svo lélugur í körfbalta.
2: Og þú sér fólk eitthvað kalltu hvort annan nú ári?
1: Svo náttúrulega er, hvað segir maður, hinn smæstu hlutir getur orðið ekki fólki.
2: Eins og?
1: Eins og þetta, að því hann svo lélugur í körfbalta það gefur honum ykk, minnst það svo, þetta er svona hart. Skiljið.
0: Já, einmitt, ég er að reyna, sko, því að ég næ alveg utan hvað þetta þýðir, en hvert orðið? Þetta svona eins og, ég var spurður að því um daginn, sko, hvað íslenska orðið verið að krinsa?
1: Já, ég bara...
0: Þú veist, það bara kjánarhóllur, held
1: ég. Ég bara, ég hallarislegt.
0: Já, akkurat, en ykk, þetta svona, eitthvað sem að mann við fyrst að...
2: Er þetta pirringur?
1: Já, þetta eitthvað skona sem stoppar þig að vilja vera með mannskinni. En það eitthvað sem að gefur þið bara neði þetta Nei, ég
2: hinga ekki lengra
1: Ég get ekki komist yfir þetta
0: Kæru hlustendur þarna úti, hjálpuð okkur 571.11, hvað íslenska orðið yfir þetta og hvað gefur ykkur ykkið?
1: Já, þetta nefnilega svolítið sem þetta stórt, sko Leitið þig, það eitthvað sem að smjattar hátt eða þú skilir eitthvað svoleiðis
0: K100, góðan dag
3: Já, góðan daginn
0: Ertu með íslenska orðið? Ertu með íslenska orðið yfir ykk?
3: Ég með íslensku tilfinninguna
2: Hvernig hún?
3: Ég segi, þetta bara fá ógeð
1: Já, geðir ógeð Ógeð
3: Ef ég fæði þetta ykk, þá bara það ákveðið level á ógeð Þá meina ég ekki ógeðslegt að viðkoma þessi ógeðslegur Þetta bara það eitthvað í hans fari sem að veldur hjá mér svona
0: Ok, það er einhver
3: Það er vinnu bara, það er svona ákveðið að hrollur Ekki auðla hrollur samt, þetta bara maður það er svona
2: Auðla hrollur er annað
1: Já,
3: ég segi það, það er ekki auðvitaðfóllur en samt gefur manni fólk þá er ég bara að meina klassískan old fashion fólk
0: Ok, það er einhver saga á bakvið þetta hjá þér, í hverju lendur eiginlega?
3: ég bara þekki þessa tilfinningu Ég rosa pikki á þetta fyrstu þremur mánuðum í nýju sambandi lesnarlega hefur það ekki gert lengi en þá, hérna, það er mjög lítið til að ég fá þessa
1: Komdu með dæmi Úr sögum
3: Það svona bara ef að viðkomandi haga sig kjánalega og maður svona ég var þá fyrstu þrjá mánuði sambandi þegar maður svona á reynslu tímanum sko.
1: Já
3: hérna, Eftir þrjá mánuði að viðkomandi stendst ekki prófið
2: Þá líkur hann keppni
3: Já, eiginlega Þannig að þið þekki þetta sambandi hafa svona þriggja mánuða reynslu tíma þriggja fjóra mánuða tímamörkina þá hérna kemur uppgjöri, stóra uppgjöri, vil ég haldi svo áfram eða er þetta bara við hvað?
2: Mámaður einhvern veginn gera ráð fyrir því að þrír mánuður séu nóg?
3: Mín reynsla segir það Það er þú sér það eða þú ræðir í vinnu þá færi þriggja mánuður eftir tíma
0: En getur þú nefnt dæmi? Hvað er það þú veist eftir þrjá mánuði sem þú bara allt í einu fattar og færið bara Nei,
1: getur þetta ekki
3: Ég ekki beint dæmi eitthvað ákveði sem veldur sjá þetta meira bara svona heldastöktur mér ef að mér líður bara ekki vel það eitthvað viðkomandi svona vekur upp með tilfinningu að ég há skamma sem það lítur að vera með honum eða hann ekki gefa mér feedbacki tilbaka sem ég þarf sem kæru óskilur eða eitthvað þá ég, en hann er samt ekki þegar til að hegða sér eitthvað vitlust eða rangt heldur bara
0: Þetta er ekki hann, þetta er þú
3: Það er svolítið það Þetta er bara, ég finn það bara í sjálfartetrun Þetta er ekki að smetla ég veit ekki náttúrulega hvað það en svona bara gleyma þessu bíli.
2: En hvað gerirðu þá? Segirðu, sestu það bara niður sem herðu, ertu til í að fara og taka tannburstaðinn og fermingalampan og fara?
3: Ég ekki vissi mér sem ég komin á þau leðil að hafa hlustunum inn með tannburstan, sko.
2: Nei, það er náttúrulega ákveðið svona, það moment.
3: Þetta er,
2: hvað segirðu? Það er svona ákveðin moment, sko, þegar tannburstinn komin í glasið, sko. Og þú horfir svona, horfir á, býttu, það eru tveir tannburstar hérna, þetta er ekki...
3: Já,
2: ja,
3: það er alveg,
2: hérna,
3: ég er alveg saman á því.
0: Áttu mann í dag?
3: Þetta er tilfinning því, ég er svona hefn kannski ekkert verið alltaf sérstaklega við það hvað veldur henni en hún er rosalega mikilvæg til að láta hann að vita þú veist, jæja, heyrðu, ok, þetta er ekki að gera sig og en, þá hef ég ekki bara að tala sambönd, heldur bara í lífinni
0: En áttu mann í dag?
3: Já, ég búin að eiga hann í rúm 30 ár
0: Já, tvo og halva mánuð bara?
2: Já, 30 ár? Sá hefur slegið í gegnum það
0: Til hamingju með því, gaman að heyri þér og takk fyrir að hringja í Ísland Læknar og Gáðundra, við ætlum að halda áfram fyrir mér rannsóknarspurningu Reginu hér eftir stuttastund

0: hlustendur.
1: Oh yeah.
0: Leggið þið hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins Reginu.
1: Já. Takk fyrir þetta, strákum. Takk fyrir þetta, er ég. Þeir eru ekki dreyma, skilurum.
2: Það er ekki farið frá hjá okkur lífandi manni.
1: Kæri lýstendur, það er mánudagur og rannsóknarspurningarekinu er í samstarfi Brasa restaurant, nýr veitingastæðar í Smáratorgi, sem er með til dæmis geggju hátæðisarhaldaborð og við erum í gjafakort í búðu fyrir þann sem getur rannsóknarspurningu dagsins. Og þetta er alveg rannsóknarspurning í gegn, hún er byggð á rannsóknum.
2: Regina, hvernig hljómar spurningin?
1: 21% fólks segja að þau hafa eitthvað sem að gert þetta í bíó.
2: Hæ?
1: Já.
2: Gert hvað? Rannsóknum?
1: Gert hvað? Það er einmitt spurningin, Jón. Það er einmitt spurningin. 21% fólks segja að það hafa gert þetta í bíó.
2: K100, góðan dag.
3: Daginn, ég legg ég sko að safna.
1: Sofna? Ó, það er alveg ég, sko.
2: Já, ég líka.
1: Ég svo oft sofnaði bíó.
2: Ég hef sofnað bara á starfosmyndum, lenda.
1: Nei, ég sofnaði á alls konar mynd. Ég sofnaði með svo Captain America, ótrúlega þess að. Það er ekki rétt, takk samt fyrir. Það er örgulega herri pjórsna, haldið ekki.
4: Já, ég hef sofnaði bíó.
2: K100, góðan dag.
3: Já, góðan dag.
2: Hvað heldur þú að þetta sé?
1: Það
2: er ekki rétt svar. Gaman að heyra í þér. Og við tökum næsta. K100, góðan dag.
3: Já, góðan dag. En er þetta...
2: Já, láttu það að koma.
3: Er þetta verið eitthvað að kjafta við einhvern?
1: Nei, það er örgulega miklu leiði. Þetta er bara 21% fólk segist það var...
3: Það er húnmann eða
2: eitthvað.
1: Nei.
2: Gaman að heyra í þér. Takk fyrir þig og við tökum næsta. K100, góðan dag.
5: Er það að henda potti niður ofalega að henda potti niður salinn?
1: Nei, það er örugglega 70%. Nei, þetta er bara 21%.
2: Takk fyrir þetta, gaman að heyra þér. Ég hendi reyndar einu svona hraunbitum yfir þegar Elín var í bíó og einhvern svona. Ég var að reyna við hana.
1: Okay, og það er greinlega virkað.
2: Já, það er mjög vel. K100, góðan dag.
6: Góðan dag, það er reka við.
1: Það er örgulega 100%. Nei, það er ekki rétt. Þetta er bara 21% fólks sem að...
2: Gaman að hérna í þér og við tökum næsta. K100, góðan dag.
7: Já, góðan dag.
1: Hvað heldur þetta að sé?
7: Ég heldur þetta að sé að taka sitt eigin nammi eða, þú veist, mat í bíó eða eitthvað.
1: Það er hins vegar 100% rétt hjá þér.
2: Taka með sitt eigin nammi.
1: Ég sést að koma með, veit ekki
2: hvað sjálf. Já, bring your own booze.
1: Ekki kaupa það í bíó.
7: Já, koma með húsinn,
1: koma með poppið með sér eða drikkina og hún í tösku, sko.
2: Ert þú í þessu svolítið?
7: Nei, mér er alveg hugsað þetta þegar maður með 4 börn í bíó, þetta því að, já, ég ætla minnast það verðlag, namnis í bíó, sko, en...
1: Já, ég ætla að viðurkenna að ég hef gerst þetta.
2: Er það?
1: Já, ég hef gerst þetta með börnin mín.
2: Kom með namnið sjálf?
1: Já, ég kom með eitthvað með mig, ég keypti eitthvað samt, sko, en ég held ég kom með djús með mér eitthvað. Ég meina halló, maður er með börn og
2: svona. En er þetta ekki illa séð?
1: Auðvitað er illa séð, þessna var ég að viðurkenna þetta. Og þessna er þetta bara 21% fólk sem að hafa viðurkennt þetta.
2: Já, viljið þið hætta þessu?
4: Þetta hingra þessu á línunni, við ætlum að fá allar upplýsingar til hamingju með þetta.
2: Við erum Ísland vagnar, klukkan alveg að smella í 8, vantar ekki, já, einhverjar 3.5 mínútu í. Við ætlum að fá fréttir og svo er það ammæli lagana hér á eftir, meðal annars.
0: Það er komin tími til að vakna. Ísland vakna.
7: Þetta er ekki kokið.
0: Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Við ætlum að minna ykkur á það að það er mánudagur í dag og hér eftir fréttirnar og eftir að þá ætlum við að fara í afmæli lagana.
1: Hvaða árið? Hvaða árið?
4: Það er 98.
1: Ok.
4: En áður við förum í það, þá er hérna eitt enn svona rétt fyrir fréttir og það er andlits lestur kvenna sem er langar til þess að minnast aðeins á.
2: Já.
4: Það er með eitthvað öðruvísi. Þeir eru
1: búin að undirbúa allt og ég kem inn og ger ekki neitt.
4: Og þá er hérna, þá horfum við svona á mig og segir, Jón, hvað er nú? Akkur ertu svona, akkur ertu hins einn Þú lest einhvern veginn andlitið á mér
1: Já, þú líka ert þessu opin bók í andlitinu
4: Já, en það er
1: nefnilega Þú berð ég... tilfinningarnar í andlitinu Ég sá það strax í morgun bara Þú ert bara í tuðstuði
4: Já, já, já. En sko, konur eru margfalt betri í að lesa svipbrigði og röddblæ
1: Það er líka bara því við erum bara miklu meira tengdar tilfinningunum okkar og ykkur
4: Já, þessna ekki séns fyrir okkur að segja bara allt í lagi og búast við að konurnar trúi því vegna þess að þær sjá það svona ef það eitthvað sem ekki lagi
2: En Axel hins vegar sem líka eins og opin bók í andlitinu hann ætlar að lesa fyrir okkur fréttir eftir augnablik
8: Ísland vaknar Í samstarfi við Brasa restaurant Svefn og heilsu og World Class Kristín Sif Ekki missa mér, Kristín Sif Alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100 K100, góðan daginn, halló
9: Já, halló, góðan daginn, elsku mín
1: Ó, hvað skemmti þetta einu
9: Og við það var að hlusta á okkur Þetta svo æðisleg útastöf Ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko
1: Ó oh my god, veistu ekki, ég fekk bara gæsa og það gleði
9: Það bara kvöldið, ég alveg misti æðisleg
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér
8: Kristín Sif Í samstarfi við Smárabíó Sassi og Elgringo
10: Hjólbörur, skóflur, rífur kústar, pokar Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki
11: Dínudagar í vók fyrir heimilið Allar dínur nú á 20% afslætti Kíktu við og gerðu frábær kaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is
12: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
13: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
14: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
15: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. XC
16: Taxfrí í öllum verslunum. Pennin Eymundsson
17: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
18: The Sheep Detectives. Komin í bíó.
4: Klukkan átta, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Mikill meira hluti borgarbúa hlyntur því að Reykjavíkurborg hækki ekki gjaldskrár sínar umfram verðbólgumarkmið og að fasteignagjöld hækki ekki umfram verðlagsþróun. Þetta á meðal þess sem nýtt kostningapróf viðskiptaráð sýnir. Könnunin bendir líka til þess að kjósendur leggi ríka áherslu á umfangsmiklar umbætur í starfi grunnskólanna. Mikill meira hluti svarenda var fylgjandi því að leyfa einkabílnum að njóta sín. Kostningaprófið sýnir líka stuðning við einfalda stjórnsýslu borgarinnar svo sem með því að fækka borgarfulltrúum. Samskipti Dóru Bjartar Guðjónsdóttur þáverandi oddvita Pírata og Einars Þorsteinssonar þáverandi borgarstjóra voru til umfjöllunar í Morgunblaðinu helgina og eru til marks um að meirihlutinn í Reykjavík átti í samskiptum vöruhúsið í Álfabakka 2A. Dóra Björt taldi ljóst að framkvæmdin myndi mæta eins og hún segir sjálf brjálaðri andstöðum. Viðbrögð Einars komu fram í umfjöllum helgarinnar í Mokkanum en þar segir hann að áður en að húsið hafi risið hafi hann ekki gert sér grein fyrir stærð hússins né nálag þess við íbúðablokkir. Hildur Björnsdóttir segir ljóst að meirihlutinn hafi verið meðvitaður ásýnd hússins og umfang þess í öllu ferlinu. Og meira borgarmál áður en að lóð sem áður var bensínstöðvarlóð og Dagur B. Eggjarsson fyrrverandi borgarstjóri afhenti Olís með byggingarétti endurgjaldslaust hefur margfaldast í verði.

0: þáverandi borgarstjóri sem gaf olíufélögunum lóðirnar, sagði á sínu tíma að gjörningurinn væri í samræmi við stefnu borgarinnar í loftslags- og lýðheilsumálum. Jón Þór Þorvaldsson, formaði félag íslenska atvinnuflugmanna, segir engar verkfallsaðgerðir hafnar af hálfu félagsins, hvorki formlegar né óformlegar. Æslandir hefur nú í tvígang orðið að aflýsa flugi vegna mönnunarvanda. Ekki tókst að manna áhöfn til Seattle Bandaríkjunum á föstudagskvöld og ekki heldur til Kaupmannahafnar á þriðjudag. En upplýsingafulltrúi Æslandir tjáði Morgunblaðinu helgina að staðan væri óvenjuleg fyrir félagið. Og það eru tvær frábæra greinar í Mokkanum í dag. Önnur er eftir Atla Stein Guðmundsson og fjallar að Svíar séu hættir við að leggja rafstreng til Danmerkur vegna fyrirhugaðra skattlagningar Evrópusambandsins á raforku. Og hin greinin er að Ísland sé demantur með 200 mílna efnahagslögsögu og eitt ríkasta land heims að auðlindum. Hún er eftir Albert Þór Jónsson. Og frá löggulandi heyrist að afskipti voru af ökumanni vegna réttindaleysis. Hann var einnig grunaður svarta atvinnustarfsemi. Eitt og heimilisofbeldismál er til rannsóknar og síðan var tilkynnt ungmenni á krossurum sem voru að spæna upp gras. Þeim var fyllt eftir með dróna lögreglunnar að heimili þeirra. Og síðan voru hafð afskipti af réttindalausum ökumanni. Þessi hafði aldrei haft bílpró og var þetta hins vegar í fjórða sinn sem hann kærðu fyrir sama brot. Þá var hann með barn í bílnum og var barnavend látin vita. Í dag verður suðvestan 8-13 metrar á sekundu og dálítið væta í flestum landshlutum en skýja með köflum síðdegis og það styttir upp að mestu. Hitinn í dag verður á bilinu 6-12 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka appinu. Fréttir næst klukkan 9.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.

0: komin sæl aftur og velkomin á viðtækjunum. Við erum Ísland vagnar, þetta er seinni helmingurinn er hafin í dag er 11. maí.
1: Við erum að sigla inn í seinni klukkutíman.
0: Heldur betur, það þarf að búa að vera nóg að gera í fyrir klukkutímanum. Það er minnst búa að skamma mig alveg svakala í fyrir
1: klukkutíman. Nei, ég get skammað bara að vera að benda fólki á að þú varst svolítið svona tuð, Jón, í morgun.
0: Þetta var bara, ég hafði ekki séð eitthvað síðan á föstudaginn, skilurðu.
1: Þetta
0: komið frá krasenginni.
2: Samt hringdur í mig átjánsunum með helgina
0: Já, það þurfti að til að tuða
1: Þú lest mér alveg vera þess að ég hugsaði þér eitthvað Þetta fyrsta skýtt langu tíma Svo ég kem endur narð
0: Já, þakka eða fyrir
1: Eftir helgina
0: Hildur þetta?
1: En veitir það, ég var í sundarskólum í gær
3: Þú getur ekki
1: Ég ekki þetta að toppa á þetta skólum
0: Ok
1: En ég var í sundarskólum Og vitið þið af hverju kindur kom alltaf í kirkjuna?
0: Nei
1: Þeim finnst svo gaman í... Nei

0: Við erum Ísland og Agnar á K100, klukkan farin að ganga 10 og hér eftir augnablik þá, nei, hún farin að ganga 9 fyrir gefið, bara svo ég séu farið rétt með.
1: Já, tíma viltu stundum en áskir.
0: En við erum að fara í ammæli lagana hér á vettir.
1: Já, já, en hafið tekið eftir í strókar, okkur er alltaf sagt á Íslandi, ekki fara hérna og koma okkur.
2: Já.
1: Okkur, ertu ekki fara frekar?
2: Jú, maður er að koma sér burtu.
1: En ef maður er alltaf að
2: koma sér
1: eitthvað annað.
2: Já, maður er
1: að koma
2: sér
1: eitthvað annað. Að koma annað stafur að fara.
0: Þegar þú segir það, það er eiginlega, sko, maður er alveg upp við þetta, en koma okkur.
1: Já, þú farið koma okkur. Já, já. Koma, þá er alltaf að koma eitthvað annað stafur
2: að fara hér. Svo er það að segja það ekki bara að segja bara, tjóp, tjóp.

0: stendur nær og fjær. Og hann hafi fæðst fyrir einhverjum árum, er hann síungur og funheitur.
1: Sjúklega krúkti sem hann er þessi strákur, ég elska.
0: Hann heitir Jón Axel og kynir fyrir okkur
2: að gera hjá okkur í dag, það er náttúrulega ammæli lagana alltaf á mánudum og þá förum við yfir lögin sem er orðin gömul og við erum ekki búin að fatta þau síðan orðin gömul. Þannig að í dag eru það 10 lög frá 1998 sem við ætlum að fara aðeins yfir og við ætlum að skoða nákvæmlega hvernig þessi lög hafa verið og voru á þessu ári sem að þau komu út, það var 1998, pæliði því 1998, það er hérna 28 ára gamalt sko. Hvað ekki meira enn minna?
3: Sorry, ég
4: er með ADHD
3: háustig.
4: Ég líka, við máttu að hvora því.
3: Ekkert, höldum áfram.
2: Ok, þakka að kalla þér fyrir reikina. Það er ljóst hver stjórna þessi hér. En lagi sem við ætlum að byrja á, eins og hérna ég var að segja á þann, frá 98, er lag sem setti heimspekina í popform og gerði það með brosi. Lagið kom út, eins og ég segi, 98 og var mjög sterkt í Evrópu, meðal annars á Ítalíu, Hollandi, Austurríki og í Ungverjalagi.
4: Ungverjalagi?
2: Já, þið þurfið ekki að hoppa á
4: þetta. Það er góðu
2: lagi, Ungverjalagi. Textin er frægu fyrir að vera bæði lífsglaður og svolítið skrítin. Eins og eitthvað hafi ákveðið að blanda saman svona einhverju ráðgjöf, hjátrú og ferðasögu saman í eitt svona pop smoothie. Ég er 28 ára gamalt lag, Desiree og lagið heitir Live.

0: ára gamalt.
1: Nei, trúið ekki.
0: 98, held ég hafi bara aldrei verið hjá okkur öður.
1: Sko, nei, aldrei verið og ég var að hugsa 98, ble, ára einhvern veginn, en nú veit ég nákvæmlega hvar ég var, að því ég heyri þetta lag.
2: Hvar varstu 98?
1: Ég bara, þú veist, heim ég mörg, nei. Nei, en ég elska þetta lag.
0: Já.
1: Ég bara, það eitthvað við þetta lag, hún með þess að djúpu, flottu rödd.
2: Býtu, hún átti einhver 2-3 lög í viðbót sem hún náði í gegn.
1: Ég man ekki hvað það heita, nei, þau eru þú endur svona lög sem allra ekki, já þetta lag, en það var ekkert eitthvað svona mega, mega, mega hitt.
2: Nei, nei.
0: En þetta lag heyrist eiginlega bara aldrei í dag, þetta geti þess að verið sko hluti af glendalaginu.
2: Hluti af
1: glendalaginu,
2: samanlag.
0: Já, herðan þetta DSRI og lagið heitir Alive. Mm. Næsta lag hins vegar háslag. Þetta var svona hástímabili var hann svona late 90s svona.
2: Já.
0: Fór beint inn á dansskóla 98 með svona ég var skegg sólgleru og engar sérstaka þörf fyrir feimni. Þýskur pródúser, breskur söngduett og rödd frá Anita Day.
1: Anita Day.
0: Já, ekki svolítið. Anita Day, já. Þau byggu til lag sem var bæði klubbvænt og útvarsvænt. Mm. Þetta eitt af þessum lögum sem segir manni allt þetta ágæta tímabil frá 98. Moose Tea vs. Hot Juice and Juicy, Horny 98.
2: Ég var mjög virkur í diskotekarasenunni á þessum tíma og þetta lag, bæði þarna 98 og í mörg ára á eftir var sko svo mikill flórfiller að þú vissir alltaf að það fylltist dansskólunni.
1: Ég man eftir að dansa við þetta sko.
2: Já, já.
1: Má bara diskotekarinn
2: bara. Nákvæmlega.
0: Sko, þarna er náttúrulega texti sem er nú svolítið ögrandi. Verður að segja
2: þetta? Já, það verður
1: að segja. Nei, hún ekki segja bara I'm honey.
0: Nei, horny. Þú veist, þú getur bara svissaðir þessu yfir á íslensku, sko, að þá væri
1: það er ógeðslega hallarslegt.
0: Það væri það.
1: Ríkalega
2: hallarslegt.
0: Ég er ekki, ok. Þetta er frá 98, Most He Was Is Hot and Juicy og lagið heitir einfallega Horny 98.
1: Hvað segir, heit, Hot and Juicy, heitir það?
0: Hot and Juicy.
1: Úff, ok.
0: Þetta er svona verða bara 98
2: sem betur segir það búið.
0: Jó, heldur betur. Og sæmskur postmellur er hinn í áttundasæti en hann var risastór í Evrópu ára 98. Það er ekki hávaðasamt partílag, heldur svona meira svona haustgöngutúr í Stórborg með broti hjarta og mjög grípandi viðlag.
2: Mm-hmm.
0: Það merkilega er að lagi var samið af söngkorunni sjálfri og það hljómar eins og svona postkort frá lokum tíunda áratugurins. 98 er árið, 28 ára gamalt, söngkonan er Emilia og lagið heitir Big Big World.

0: og ég bara var stein gleymis öll
1: eða
0: þú veist tannis fyrir og það tekum hann tilbaka vá, það maður bara rúlega tvítugur bara
2: Saklaus og segiðandi, var ekki svo leiðis?
1: Svenni áttu 12 ára afmæli þetta ára verið með þetta ára Man eftir, ég var í afmælina sann
2: Svenni áttu,
1: gaf hún ég gaf hún bílabraut
0: Nei, það var nýfjöndur
1: Nú var það?
0: Já, já, ok Já, nýfjöndur
2: Það eiginlega gett að toppa þetta Jæja, en þetta sem sagt Emilia og frá 98 Big Wig World Næsta lag eitt af þessum lögum sem kom eins og svona létt sumarskot en festist miklu lengur en margir bjögust við Lagið fullkomi dæmi svona síð 90s pop einfalt mjúkt svolítið daðrandi með viðlagi sem hætturlega auðvelt að raula eftir aðeins eina hlustun frá 1998 þegar allt var að gerast hér Jennifer Page og

0: líka þetta er svona Það langt síðan þessi lög hafa öll verið spilt
1: Já, ég hef ekki heyrt neitt af þessi lögum sko undanfæri.
2: Ég hef nú heyrt þetta lag svona
0: þetta
2: stöku sinnum þetta cross sko, lag en hinn hef ég bara ekki heyrt í ára tví
1: Nei, Jennifer Page, ég hef ekki heyrt meitt meira af henni
2: Nei, kom eitthvað meira með henni
1: Ég hef bara ekki hugmyndu það Þetta var gott lag, þetta var gott beat og það svona rendi inn sumrunu þetta lag Jennifer Page og cross Ef einhver bað lag sem hljómar eins og party, auglýsing, brimbretti og trommuvel með smá geðviki hefði það mátt setja í blandara þá var það næsta lag Lagi kom út sumar 98 og náði toppsæti á íslenska listanum sama sumar Þetta stórt lag, hávært, fyndið og smitandi fullkomið fyrir svona morgun útvarslag þegar maður þarf að vekja hlustendur aðeins að gefa þeim kaffi beint í æð 28 ára gamalt Fatboy Slim og Rockefeller

0: ég verð hins vegar að viðurkenna sko þetta lag ég heyrði þetta nú ekki rosalega oft á sínum tíma
1: Nei.
0: Þetta náði aldrei neinu svona stöðu á Íslandi
1: þetta var svona klúpa meira eitthvað í einhvern svona X tíma svo var þetta svolítið búið
0: en svo Fatboy Slim þeir áttu hana áttu nú samt nokkuð góð lög sko
1: Hvaða lög voru þetta eftir
0: sem að... Ég man ekki hvaða heita, var það ekki hérna með honum hérna leikara til dæmis, hérna svona danslag, ég man ekki hvaða var sko.
1: Nei.
0: Skiptir ekki máli.
2: Nei. Ég man alveg eftir þessu lagi sko.
0: Þessu?
2: Mjög vel sko.
0: Já, en þetta var þetta klúbbalag?
2: Ég var aldrei í klúbbum einhvern
1: veginn, ég man
2: ekki
1: eftir þessu. Nei, ég man eftir þessu, maður svona tók þetta á svona... Jú, þetta er svona hardcore svona klúpa einhverju dæmi
0: Ok, þetta eru Fatboy Slim og The Rockefeller Shank En næsta lag franskt háslag sem var miklu starra en nokkun hafði líklega grunnað Þrír menn komu saman, einn fyrir á Daft Punk heiminum og bjöku til eitt lag, bara eitt sem samt varð klassik Lagi byggir á endurtekningu, mjúku grúfi og þessari ótrúlegu tilfinningu að lífi sé aðeins betra þegar bassalínan rétt stillt Hér Stardust frá 98 Music Sound Better With You
1: Sko þetta lag, sko textin bara algjört aukaðri Það bara svona notaði svona náttast eins og uppfylling
2: Já, þetta þetta hérna
1: Já Það var svona Þetta svona 90s hérna takstur
2: Ég verð sem þetta að koma með Fatboy Slim Hann ennþá að túra, bara láta okkur
0: vita Nú er það
2: Hann verður hérna, núna hann bara Næsta gigi núna bara
0: 22. mæ
2: Hann verður Bretland í Ítalíu og hann bara DJ Hann ekki að þér í hún
0: Já, en það reynslan sem skiptir máli
1: Það eru breiðfinningabúðum veistlunum hann helgina
0: Þetta eru Stardust í fimmta sæti Music sounds better with you En það er ísk potgleði með miklum 98 anda sem er að gera sig klárt, það sjaldgæft að frumraun byrji svona sterkt, einfalt viðlag, smá þjóðlega kemur, fullkomið úlingapopp og orka. Þetta er ekki lag sem reynir að vera dulafullt, það kemur brosandi inn dyrnar í tvöföldun demin og neitar að fara. Frá 98, Bewitch og...

0: Þetta er svona flokkunum við sem að vorum svona að taka okkur alvarlega sko í músíkinni. Þetta var svona krakkapopp.
1: Var þetta ekki svona bubblegum
2: svolítið? Jú, þetta er náttúrulega svona Spice Girls feelingur á þessu.
1: Já, þetta var, sko þarna eru þær líka svolítið, 98,
2: þær eru að koma að,
1: hvað heitir, Bewitched?
2: Bewitched.
1: Já, þetta var svona, þetta var pínuhalló sko,
2: ég
1: verð að segja
2: það. Var það?
1: Já, fyrir, þetta var ég
0: á nýri títust. En svo eitthvað bara, svona jolly og feelingur og
2: hvað þarna við stóðum.

0: ég finn bara lyktin af jarðabæri húpa búpa.
1: Já, The Bee Witch og Selavi frá 98, 28 ára gamal. En hér fór einn stærsta popstjarna heims í rafræna endurnýjun þetta viti og kom tilbaka með lag sem hljómaði eins og hún hefði hlaupið gegnum nætuklub. Myndbandið hraðspólaði gegnum borgarlíf, mannmerð vann stórt á MTV verðlaununum og lagi sjálft tengdist Grammy sigrum þess tímabils. Þetta pop með púls, drottningi sjálf frá 98, þetta að sjálfsögðu Madonna og Ray of Light.
0: Þetta lag sýnir svolítið fjölbreytnina í því sem að Madonna hefur látið frá sér
2: fyrir. Ég bara man að því ég algjör Madonna aðdæðandi og þegar þessi plata kom, þessi þið geggjú plata, hún eldist svo vel.
0: Já.
2: Þannig ekta hún var alltaf að enda ykkur til sig og fá sér nýja pródúsera til þess að hjálpa vera með sér.
0: Mm-hmm.
2: En þið er sjúk plata.
1: Hún heldur sér ungri.
2: Já.
1: Þetta er Madonna og Ray of Light frá 98. Og þá eigum við aðeins tvö sæti eftir og það erfitt að hugsa sér sterkari pop innkomu en næsta lag. Söngkonan var aðeins 16 ára þegar lagið kom út haustið 98, tekið upp í hinni sænsku Sharon versmiðu, þar sem Max Martin var að móta hljóðið sem átti eftir að ráða yfir poppinu í mörg ár þar á eftir. Myndbandið með skólaganginum, dansinum og þessari fullkomnu blöndu af sakleysi og popstjórn var nánast kennslubóki því hvernig nýstjarna er kynnt fyrir popheiminum. Hér frá 98, 28 ára gamalt lag, Britney Spears og Baby

0: Þetta náttúrulega var algjör gargandi neglar.
1: Þetta náttúrulega kom hún bara fram á sjónarsvið og bara tók undir sér poppin.
0: Algjörlega, sko.
1: Og því miður bara hefur ekki farið vel fyrir greið, veist þið. Ég samt alveg með henni lið, ég bara...
2: Já, já, ég er það líka og mann langar bara til þess að sjá hana einhvern veginn svona lyfta sér aftur á kreik.
1: Já, koma sér út úr þessu rugli.
0: Heldur betur, þetta er Britney Spears að sjálfsögðu frá 98 með 28 ára gamalt lag, hvort sem þið trúið því eða ekki, Baby One More Time. Það er aðeins eitt lag eftir og það er lagið í efsta sætinu, en það er eitt af þessum lögum sem hljómar eins og diskokúla hafi fengið endurfæðingu með 12 kubbi í hálsinum. Það er merkilega líka við þetta, það er sérstakur rödd í þessu lagi, þessi vélmenna glamúr sem var á ferðinni.
2: Okay.
0: Þessi glamúr var áhrifamikill og hann opnaði nýjan kafla í poptónlist með sýnilegri notkun á autotune sem hljóð áhrifum. Ekki bara leynilegri lagfæringu og fyrir það sem ekki vita hvað autotune er, það gerir söngurinn kleift að syngja falskt. Þannig að það lagar sem falskið.
1: Já,
2: þetta var svona,
0: já, ég meina því
1: bara,
0: já, ég meina þetta bara svona, það vantar svona autotune fyrir út að sem er líka sem segja einhverja bölvaða vitlis. En þetta er lag sem gerði framtíðina pínu meira glansandi. Hún hefur verið eins í 80 ár, þetta er 28 ára gamalt lag frá 98, þetta er

0: segir, hefur hún verið eins í
1: 80 ár, ég held að sé 80 ár, hún er alltaf verið eins.
2: Já, hún er fætt 46, hún var 8 ára, sko. En kærist þennan eins vegar, sko, ég held að sé 36 ára.
0: En að segja hún sé búin að vera eins í, menna hún er búin að láta laga ýmislegt.
1: Já, þess er hún alltaf eins, hún er bara breytist ekkert, hún eldist, hvorki eldist, nýja breytist, hún er bara alltaf eins.
0: Ég fyrir síðan nefið, það er alltaf öðruvísi.
1: Ég er ekkert að skoða henni sérstaklega á henni nefið. Ok. Afmæli lagana, alltaf á morðu hér í Ísland Vagnar.

0: Í dag eins og alla daga bjóðum við ykkur velkomin á fætur. Þú ert að hlusta á Ísland vaknar klukkan orðin hálf níu og rétt rúmlega meira segja Axel hvað er að gerast í fréttum.
1: Það nóg að gera hérna hjá okkur í dag. Við segjum frá því að mikill meira hluti borgarbúa er hlynntur því að Reykjavíkurborg hækki ekki gjaldskrár sínar umfram velborgarmarkmið. Þeir vilja líka að einkabíllinn fá að njóta sín og kosningaprófi sýnir líka stuðning við einfalda stjórnsýslu borgarinnar með því að fækka til dæmis borgarfulltrúum. Nú síðan líka verið að ræða hér að lóð sem að var bensínstöðvalóð og Dagur B. Eggertsson gaf olíufélögunum. Ein lóð hefur hækkað hálfan milljarð króna á 20 mánuðum á þess að nokkuð hafi verið gert á lóðin og þarf að lesa allt það á í morgunblæðinu dag og mbl.is. Síðan Jón Þór Þorvaldsson, formaður félag íslenskra atvinnuflugmanna að segja í morgunblæðinu dag að engar verkfalls aðgerir séu hafnar af hálfu félagsins, hvorki formlegar né óformlegar. Við segjum líka frá því að í Löggurlandi voru afskipti höfð af ökumanni vegna réttindaleysis. Hann var líka grunar svarta atvinnustarfsemi, eitt og heimilisofbeldismál eftir rannsóknar. Nú, það var verið að segja frá því að ungmennum á krossurum sem voru að spæna upp gras var fyllt eftir með dróna á heimili þeirra og síðan voru höfð afskipti af réttindalausum ökumanni. En það var í fjórðaskipti sem að hann var hirtur fyrir að vera bílprófslaus, auk þess sem hann var með barn í bílnum. En barnavend var látið vita. Í dag verður suðvestan 8-13 dálítið væta í flestum landshlutum með skýjum með köflum síðdegis og styttir upp á mestu og alltaf 12 stiga hiti. Morgunflug frá Keflavík á áætlun og sólar uppbrás á 26 mínútur yfir 4 og sólsetur 24 mínútur í 10 í kvöld.
2: Það er komið tími til að vakna.

0: Morgunvagnar á K100. Jón, þú ert að fara, ætlar að fara yfir fréttirnar úr liðinni viku hér
1: á eftir. Já, sko, það er alltaf gaman að kíkja aðeins svona á síðustu viku vegna þess að breytist náttúrulega margt. Það er ýmislegt að gerast í pólitíkinni, við sjáum það. Það er kosningar núna laugardaginn kemur. Þannig að það er svona, það er að hitna allstað.
2: Eru kosningar, ég var ekki búin að hérna,
0: orðum við
2: í auglýsingum, hvað sem á netinu, í blöðun og stættarskilunum.
1: Já, það, við ætlum að fara yfir þetta hérna eftir augnablik.

0: um samstarf er að ræða. K100.
1: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi er sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
2: Er engin að hugsa húsfélagið þitt? Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrafélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
3: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Skavolini, klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
7: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
8: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Kosningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.

0: Ísland Vagnar og það er mánudagur og það er mikið að gera sjá okkur í þessari viku eins og alltaf þó sé frídagur á fimmtudaginn. Þá eru þó allavega kosningar og Eurovision á laugardaginn kemur. Mm-hmm. En við ætlum eins og vera að fara aðeins yfir fréttir síðustu viku og vikan byrjaði allavega vel. Og tók almennilegt flug þegar innkaupa kort borgarstjóra komst í fréttirnar. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri sagði sjálf að ekkert athugast væri við notkun hennar á kortinu en RÚV fjallaði jafnframt um ítrekaðar athugasemdir við notkun kortsins. Og þetta svolítið íslenskt. Við getum verið með smá stríð í heiminum, eldgos, verðbólgu og sveitarstjórnarkosningar, en þjóðin vaknar fyrst almennilega þegar einhver spyr, býtuðu hörðu, hver borgaði fyrir þetta kaffi? Þetta svona eins og pólitísk útgáfa af því, þegar maður skoðar heimabankanum eftir helgina og hugsar, ég hlýt að hafa verið fórnarlamb netárásar eða verið mjög svangur. Herra og Vísi sagði líka frá því fyrstu flutningar á risastórum vindmylum frá Þorlákshöfn upp á hálendi við Sultartanga hefðu gengið vonum framar og tekið 5 klukkustundir. MBR fjallaði líka flutningana og þeir myndu hefjast seint kvöldi frá Þorlákshöfn. Þetta náttúrulega frábært. Við Íslendingar erum orðið svo vön óveðri að nú erum við farin að flytja vindmylur til þess að nýta pyrringin aðeins betur. Þetta líklega eina landi sem að fólk sér risastórar vindmylur á þjóðveginum og hugsar, hvað þetta? Já, loksins hefur einhver gert eitthvað gagnlegt við rokið fyrir
1: Ísland.
0: Ísland er tilkynnti flug áætlun félagsins er þið skorið niður 5% í haust vegna hækkunar á eldsneytisverði og félagið skoða jafnframt alvarlega hættarekstri Boeing 757 vélana eftir sumarið. Það er alltaf eitthvað fallegt við íslenskar flugfréttir. Við búum að EU í miðju Atlantshafi, þannig að þegar flugfélagið sker niður framboð hljómar það eins og viðskiptalega ákvörun. Það heldur eins og þjóðin sem sett í stofufangelsi með millilendingu í Keflavík og Boeing 757 vélarnar, þær voru orðnar eins og gömlu jepparnir okkar voru hérna í gamla daga. Maður veit að þær eru komnar á aldur en maður treystir þeim samt meira heldur en nýju appi frá okkur í stofnun. RÚV fjallaði 4. maí að sólmyrkvinn gæti haft svipuð áhrif á íslenskt hagkerfi og Taylor Swift hafði í Svíþjóð. Vísir var líka með fréttina sólmyrkvi á versta tíma þann sama dag. Nú, þetta er stórkostlegt. Við erum komin á þann stað að tunglið er orðið efnahagslegur áhrifavaldur. Ekki tónleikar, ekki ráðstefna, ekki stór fyrirtæki, heldur himintungl sem rennir sér fyrir sólina allt í einu og þá eru hótel, bílalegur og kaffús komið með stjörnur í augun. Næsta skref er auðvitað að ferðamálastofa gerir samstarfssamning við Norðurljósin, Aurora Borealis, powered by Icelandic VAT. Yay! Vísir birti frétt kosningamyndband miðflokksins í Mosfellsbæ á TikTok þann 8. maí síðastliðin. Myndbandið var 15 sekúndur að lengd sem líklega akkúrat sá tími sem nútíma kjósandi hefur áður en hann hugsar. Ég ætla bara að lesa fyrirsögnina. Sveitastjórnarkosningarnar eru greinilega komnar á TikTok-stíð. Áður þurftu stjórnmálamenn að banka upp á, dreifa bæklingum og mæta á borgarafundi. Nú þarf bara góðan hljóðbút, smá klippingu og helst frambjóðanda sem getur bent á holu í götunni í takt við lagið. Þetta er lýðræði í svona 9-16 hlutföllum. Og ef málefnin er ekki nógu skýr, má alltaf bæta við texta, við reddum þessu bara. Yay! Þannig að vikan á Íslandi var nokkurn veginn svona. Borgarstjórinn var í kortamáli, vindmyllur fóru í næturrúnd, Íslandir setti flug áætlununa í megrun, sólmyrkvi var orðin að Taylor Swift með betri ljósahönnun og sveitastjórnarpólitíkin flutti endanlega inn á TikTok.

0: Ísland vagnar á mánudegi og hey. Þetta er stuttvika, stuttvinnuvika, það er frí á fimmtudaginn uppstengjudagur.
1: Já.
0: Og það er spáð því, núna sá ég einhver staðar hjá einhverjum veðurfræðingi, að nú á að fara að hitna svolítið hjá okkur inn á voru, þannig við getum ferð að kalla voru síðan að koma.
1: Ég fann það bara strax á laugardaginn að þið fara að hitna mm-hmm. og ég elska það að þau eru ekki verið að dúða þessu upp í kraftgalan.
2: Sko, ég hef nota alltaf mælikvarðan á það þegar ég sé að birkið farið að taka við sér.
0: Já,
2: þá er vorið eiginlega komið.
1: Og það farið að taka við sér?
0: Já, það er að högt inn núna.
1: En þú veitir, við erum oft að tala svona, þú veist, svona einhverja kannanir og rannsóknir í alls konar hlutum, af því að fólk að rannsaka alls konar hlut út allan heim allan daginn, sko. Og það eitt sem svolítið svona alþjóðlegt, bara sem einhvern veginn yfir allan heiminn, svona, við erum að tala eftirsjá. Eru þið með einhverja eftirsjá í lífinu svona sem maður hugsi bara strax?
0: Alltaf að hugsa þá, maður hefði getað að eyða þessum peningum í eitthvað?
1: Nei. Jú, ég meina, það alveg eftirsjá,
0: já.
1: En þú veist, það eitt sem fólk nefnir númer 1, 2 og 3, alveg sama hvers lens það eitthvað eftir, eftir 60 þegar fólk fer svona, ég veit ég hvernig það þú ert einu sem eru orðin 60 eða þú veist, þegar maður er nálgast ellilífeyris aldurinn, þá fer maður að hugsa til baka, þú veist, hvað hefði ég getið gert öðruvísi, hverju sé ég eftir, eða er ég bara sáttur?
0: Ég held nefnilega, sko, málið ég átti frábær samtal við vinn minn helgina og að, það var svolítið í þessum anda, sko, hann var kannski ekki að tala að sjá eftir, hann var að tala það að kýla á að gera allt sem hann langar að gera.
1: Já. Núna, ekki eitthvað sem hann framtíðin.
0: Og hérna, hann sagði, ég orðin þreyttur og öllu þessu hérna lífið núna dæmi.
1: Já.
0: Hann sagði bara, maður á bara að gera allt sem hann langar til, eyða peningunum sem maður á að fara í ferðarinn sem maður langar að fara og allt þetta hérna. Og ég svona sagði nú við mína, herrðu, eigum ekki að fara og eyða peningunum sem við eigum ekki. bara
2: á, já,
0: og fara bara að njóta.
1: Mm.
0: En leið, þá var ég einmitt að fara aðeins og gerði ég svona smá inventory á fortíðina.
1: Mm-hmm.
0: Og ég einhvern veginn bara lokaði því svona niður og sagði bara, herrðu, það þýðir ekkert að gera neitt svoleiðis. Það, maður er búin að gera þetta,
1: mm-hmm.
0: það þýðir ekkert að breyta neina.
1: Nei, en það er oft sagt bara fólk sem er að svona horfa tilbaka, það sér ekki eftir, þú veist, peningunum sem maður er búin að eyða eða starfinu sem þú komst aldrei í eða fríinu sem þú fórst aldrei í.
0: Mm-hmm.
1: Það sér mest eftir að segja ekki fólkinu nálægt manni að þú elskir það.
0: Mm-hmm.
1: Að því að þú veist, ekki bara gera ráð fyrir allir viti að þú elskir það, heldur bara segja það oftar, bæði fyrir fjölskyldun sína og vini og líka eins og þú veist, gegn lífið hittið vini
0: mm-hmm.
1: eða fólk sem hefur áhrif á okkur. En þeir eru kannski ekki endilega í daglegu sambandi við það.
0: Nei.
1: En það er hvernig bara þetta, ég mér þykir ofsalega vænt þessa manneskju,
0: mm-hmm.
1: að því hún gaf mér eitthvað á þeim tíma,
0: mm-hmm.
1: skili.
2: Mér finnst margir tala mitt þetta líka, sko, samskipti með fjölskylduna sína og fólk tala oft það, sko, þegar það komið á efri ár, að það sjái engin eftir því að hafi ekki eitt meiri tíma í vinnunni.
1: Nákvæmlega.
2: Þú veist, hvað eigið þú mörgum tímum á dag í vinnu, Jón?
0: Í svona 12-13.
2: Já,
0: mm-hmm.
2: akkurat, er það á mikið eða er það bara
0: passlegt? Já, það er nú reyndar á mikið, sko, og það er, sko...
1: Með við aldrei fyrir störf,
0: sko, að maður ánáttur ekki að vinna svona mikið. En málið er hins vegar það að sko, það var líka annað sem að við vorum að ræða, það er alltaf minningagreinarnar.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, akkur fær maður ekki að lesa minningagreinar á maður deis? Þú, akkur getur ekki fólk skrifa bara minningagreinar maður?
1: Við vorum einmitt að ræða þetta dag, má maður ekki bara skrifa sinni einn minningarorð?
0: Já. Það er svolítið mikilvægt.
2: Ég ætla að halda ræðuna í mínu minni.
1: Já, þú búin að segja það, þú þarf að taka hann upp og allt. En að fá einmitt ekkert svona rithöfund til að bara fá hérna braga valdi með þess að skrifa minningagreinum, bara sjúkla, grein, bara vel, hérna, vel samta. Og svo eru svo margir sem voru að segja að þeir sjá eftir að hafa ekki tala meira við foreldra sína.
0: Já.
1: Tengið við það?
0: Já, tengið það.
1: Þú veist, ég maður tengir við það því að maður heldur maður þekki foreldra sína.
0: Mm-hmm.
1: Og svo náttúrulega bara flytur maður í burtu og svo er það kannski bara kynnis með foreldra sína með fór nýtt eða ekki.
0: Ég er alltaf að segja þetta við krakkara mína.

0: Þá erum við komin í markklokkan alveg að vera nýju frétti framöndan hjá okkur Ísland vagnar á hverju meginn þessa degi milli 7 og 9
1: Og svo menn ég ykkur á að partistjórun verður hérna milli klokkan 9 og 10
0: Heldur betur
2: Sjáðu, K100 er svo frábært er með partistjórun alltaf virka dag milli 9 og 10
1: Bara þeir til að koma ykkur í gangin í daginn
2: Ekki neins þar annars þar er þetta
1: svona
2: Þetta er bara þannig En þú allir að þess að skreppa út fyrir landstefna
0: Jó, ég tek mig frí á morgun og hinn
2: Þessi vika verður svolítið svona skemmtileg En Ásgeir eini kletturinn sem hérna
1: Já, akkurat
0: Alltaf verða að treysta Ásgeir
1: Halda þessu gangandi einhvern veginn
2: En allir liðin verða á sínum stað Við erum að fá gesti til dæmis á morgun frá ljósinu
0: Já
2: Það skemmtilegt verkefni í gangi og margt annað Allir leikinnir okkar, við því hvað Þetta verða geggju vika, ég finn það
0: Takk í dag
1: Takk svo með liðis
3: Ísland vaknar Ísland vaknar Í samstarfi við Brasa restaurant, svefn og heilsu og World Class. Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallan.
4: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
5: Hljómahöll 20. og 8. maí Goss á Trúnó Tónleikaröðin Trúnó hefur slegið í gegn í hljómahöll undanfarin misseri Nú mæta Siggi, Gummi og Sigga 12 Tryggðu þér miða á hljómahöll.is
6: Ég heiti Pétur Marteinsson Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt Sterk velferð, stolt Reykjavík Kjósum samfylkingu
7: Mánudags pizza Allar pizzur af matseðli á 2690 krónur Alla mánudag Í takeaway og í sal Blik Bistró, Mosfellsbæ
8: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna
9: Wake up!
8: The Sheep Detectives Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni
9: He's not moving
8: Komin í bíó
10: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Sánur í garðin, trefjað hafnafyrði.
12: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á miklu.
13: Þessu ætlum við að snúa við, viðreist í Reykjavík.
14: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
0: Klokkan er 9, hér er fréttið frá Morgunblaðinu en bjall.is og Mokka-appinu. Mikill meira hluti borgarbúa hlyntur því að Reykjavík og borg hækki ekki gjaldskrár sínar umfram verðbólgumarkmið og að fasteigna gjöld hækki ekki umfram verðlagsþróun. Þetta er meðal þess sem að nýtt kostningapróf viðskiptaráðs sýnir. Könnunin bendir líka til þess að kjósendur leggi ríka áherslu á umfangsmiklar umbætur í starfi grunnskóla. Samskipti Dóru Bjartar Guðjónsdóttur, þáverandi oddvita Pírata og Einars Þorsteinssonar, þáverandi borgarstjóra, voru til umfjöllunar í morgunblaðinum helgina og eru til marks um að meirihlutinn í Reykjavík átti í samskiptum vöruhúsið í Álfabakka 2A. Dóra Björt taldi ljóst að framkvæmdin myndi mæta, eins og hún segir sjálf, brjálaðri andstöðu. Hildur Björnsdóttir segir ljóst að meirihlutinn hafi verið meðvitaður ásýnd hússins og umfang þess í öllu ferlinu. Lóð sem áður var bensínstöðvalóð og Dagur B. Eggjarsson fyrrandi borgarstjóri afhenti Ólís með byggingarétti, endurgjaldslaust, hefur margfaldast í verði. Virði lóðarinnar jókst rúman hálfan milljarð króna á 20 mánuðum. Ólíufélögin og félög þeim tengd hafa selt lóðir í Reykjavík fyrir rúman 5 milljarða króna í minnsta og eiga enn nokkra lóðir og óseldar. Það eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag, önnur er eftir Atla Stein Guðmundsson og fjallar að svíjar séu hætti við að leggja rafstreng til Danmerkur vegna skattlagningar Evrópusambandsins á raforku og hin Ísland, að Ísland sé demantur með 200 milna efnahagslögsögu og eitt ríkasta land heims með auðlindum. Sú grein er eftir Albert Þór Jónsson. Í dag verður suðvestan 8 til 13 metrar.

til að klukkan slær 10. Keirum fyrsta klukkutíman í gang með alvöru partíi, með partístjórnum koma svo að vera með. Það ég. Og við hefjum leikinn á meistaranum Shawn Mendes. Þetta lag sem heitir Stitches á K100. Koma svo að vera með.

Taylor Swift þarf ekki annað en að halda eina tónleika og það hefur áhrif á efnahagskerfi heimsins. Hún ótrúlega flott og þetta lag náttúrulega ekkert eitt af hennar vestur lögum. Það verður bara að segjast alveg eins og er.

Einn autostöðin á Íslandi sem að passar upp á að hækka í gleðinni alla daga, allan daginn, allan sólarhringin. Við erum K100. Þetta var Miley Cyrus og lag sem heitir End of the World og við höldum áfram að hækka, hækka, hækka, hækka og til þess að hækka meira þá þurfum við bara að fara að fljúga með Aron í kann.

Sveitlítið að hverju í fréttum, það er náttúrulega allt undirlagt núna undir kosningarnar sem eru næstu helgi. Það er allt undirlagt umræðu það hvort að við að fara í Evrópusambandið eða ekki og allir hafa náttúrulega sínar skoðanir á þessu og síðan er allt undirlagt í gleðisprengjunni á K100. Partístjórinn með þér til tíu, Ravenley, nei, hér meðlag sem heitir Love Me Not.

Gitarra á Justin Bieber og lag sem heitir Stay. Ungfrú Ísland var haldið á dögunum og ég er nú búin að fylgjast lengi með þessum fegurðarsamkeppnum og öllum umræðunum í kringum það. Sumir eru, sko, eru gaggrínir á þessa tegund af keppnum og keppnin hefur tekið svo sem einhverjum breytingum í takt við umræðuna á hverjum tíma og þetta er jákvætt en Sigga Ósk er Ungfrú Ísland, hún er fegurðardrottning og það eru líka stuðmenn og Ragga Gísla hér á samt Patrick.

0: í gleðinni á K100 með fegurðardrottninginni 2024 remix af þessu flotta gamla góða lagi með Röggu Gísla stuðmönnum og þeim öllum hér með Pretty Boy Choco
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
2: Ég Júlíðar
3: Hæ hæ, Jóhanna Guðrún hér
1: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: nema lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
2: Það eru 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
3: Er lúsmý að angra þig? Þú finnur lausnir sem virka á glugganet.is, í Ármúla 13a og á solar.is. Sólargluggatjöld.
4: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
5: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
6: Góð skemmtun alla daga. Fjölskyldu og húsdýragarðurinn. Mu.is.
7: Skref í átt að nýrri framtíð. Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands hefst næst 14. ágúst.
8: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X-Sé.
9: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggið.

DaBaby á þessum geggjaða degi. Er ekki allir í stuði, allir í banastuði og við ætlum að fara í gangi hérna með honum Hreimi. Hreimur hefur núna undanfarin ár verið að senda frá sér tónlist og það kveður við svolítið nýjan tón. Hann sýnir í þessari músík sem hann hefur verið að gefa frá sér undanfarið að hann hefur þroskast sem tónlistamaður og er ófeiminn við að fara ótrúðanar slóðir og gera það sem að hjarta leiðir hann í. Þetta er eitt af nýlegri lögunum hans, hinum eigin við.

slær partistjórun við hér, þar til að klukkan slær tíu. Já, ég heiti Óskar Páll og við ætlum að vera í stuði og við ætlum að ljúka þessu á dagskrálinum síðasta lag fyrir Stínu því að Kristín Sif er að taka hérna við eftir augnablik. Síðasta lagið á undan henni flutt af Louis Capaldi og heitir

0: Gekkjaðu smellur, Louis Capaldi, rífur röddina eins og engins í morgundagurinn og eiginlega bara gerðagurinn búinn líka. Flottur smellur frá þessum mikla meistana, en klukkan þeir eins og þeirra smella í tíu og komin tími fyrir mig til þess að kveðja. Hún fekk eiginmanninn, börnin og brjóstin, segir hér inn á mbl.is, þegar þið færið undir veröld fólk. Ekki alveg hvert er verið að fara með þetta hérna, en þessi hérna fyrirsögna sjálfsögðu vakti athygli mína eins og svo margra annara því að þetta er mikið lesið fréttin á mbl.is og þið getið séð allt það sem að skiptir máli. Þetta er ekki bara Evrópusambandsumræða inn á mbl.is, þannig að skelluðu ykkur þangaðinn og fylgistu vel með hvað er verið að tala hérna. Það er bara þannig. Klukkan að smetla í tíu. Ég þakka fyrir mig, Kristín Sif, eftir smástund. Heyrumst aftur á morgun á sama tíma. Það er að segja að við byrjum í Ísland vagnar klukkan sjö í fyrramálið og svo tökum við þetta bara þaðan. Bye bye.
1: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Tónlistarhátíð vor á Vatnsnesi. Ferðalag aftur til gullaldar íslenskrar tónlistar með Óðmönnum, Hljómum, Magnúsi og Jóhanni, Elli og Vilhjálmi, Valdimar og Áskeri. Frýttinn, sjá nánar á kf.is.
4: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
5: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
6: Þitt sumar, þín rútína. World class.
7: Kjósum viðreist. Höfum kjark til breytinga. Viðreist í Garðabæ. X-C-E.
8: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Pennin Eymundsson.
9: Komust hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. X-D-E Reykjavík.
10: Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands. Undibýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.

daginn og velkomin á Fætur, ég heiti Kristín Sif, mætt hér að vaktina á K100 og ég ætla að vera hér til 2 í dag og hækka aldeilis vel í gleðinni þennan rigningadag, það rigning á höfuðborgarsvæðinu og svona mér sýnist vera rigningalegt land allt en alveg sama hvað því líður þá ætlum við að ég á góðan dag saman ég og þú og við byrjum bara hér, þetta notalegt svona í morgunsárið, þetta Kristmundur Axel og Bubbi Mortens, komin heim, góðan

Það er alveg búið að vera ótrúlegt að fylgjast með fólkinu í bakarslaupinu helgina en hlaupið hófst klukkan 9 á laugardagsmorgun en þá voru það 210 hlauparar sem lögðu af stað en í gær þá var hann Þórdís Ólöf Jónsdóttir sem fagnaði sigri en hún hljóp 44 ringi eða 294,8 kilometra en í öðru sæti var hann Guðmundur Lúther Hallgrímsson en hann snýri við eftir fjórða hring.

mikið frábær músík framöndan hjá mér. Við ætlum að heyra í MC Gauta og Fjallabræðrum hér eftir augnablik og svo það Queen Bee eða Beyoncé. En Sabrina Carpenter, hún létt og skemmtileg hér með

er nóg að vera í Smárabíó en helgina, eða fyrir helgi réttara sagt, á fimmtudaginn fór kvikmyndin Spæjara Sauðirnir í gang eða Sheep Detectives með Hugh Jackman í aðalhlutverki og þetta kvikmyndin sem öll fjölskyldan ætti að skella sér á saman. Herru, það var líka Mortal Kombat og kvikmyndin tónleikaferðalag Billy Eilish, allt saman komið í Smárabíó þannig að í dag góður bíódagur, góður dagur fyrir pop og að slaka á í notalegum sætum í Smárabíó sem besta bíóhús landsins að mínum að Kristín Sif

0: vitir alltaf hvenær samstarf að ræða. K100.
1: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
2: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið. Biðin á enda. The Sheep Detectives komin í bíó, sýnt með íslensku og ensku tali.
3: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
4: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
7: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
8: Ertu?

fyrsta sem að tekur eftir þegar að rignir smá þá lifna gróðurinn við og maður finnir það svona eftir sem líður á vorið þá alltaf að lifna við og helgina var náttúrulega mikið alls konar stuð, það var samfés og samfestingurinn, söngvakeppni félagsmiðstöðuna og það var að mynda Páll Óskar sem trillti krakkana á samfés á föstudagskvöldið og ég sá myndbönd frá börnunum mínum og þetta var ekkit smá flott sjó.

Þetta er vikan sem allt fer á fullt. Það eru þetta sveitastjórnarkosningar framundan og ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Nú ef ekki þá upplagt að kíkja á mbl.is þar sem þú finnur allar helstu upplýsingar kosningabaráttuna og hvað í gangi og Stefán Einar búin að vera rúnta landið og ræða við oddvita hér og þar, taka þátt í oddvita kappræðum og fleira. Þetta allt saman inn á mbl.is.

0: Það var notaleg stund í Sassi í gær á Dalvegi 30 í glæsilegri verslun en þær buðu heim stelpunar, buðu nokkrum stelpum heim sem hefðu skráð sig á sassi.is að koma og vera í eins konar svona bara VIP augnabliki þar sem var boðið upp á léttar veitingar og það var mælingar fyrir brjóstarhaldara og alls konar sniðugt og þær eru svo ótrúlega sniður að gera margt skemmtilegt þannig að ég myndi mæla með þig og farin á sassi.is og skráir þig á póstlista Sassi.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi
2: Í húsbókinni, mínum síðum eigenda, eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
3: Kjósum Viðreist. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreist í Hafnarfirði, XC.
4: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
5: Are you coming?
6: Kindurnar fara í málið. The Sheep Detectives komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
7: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
8: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandann í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.

Ásgeir Trausti og Bríet kláruðu Evróputúr Ásgeirs í gær en Bríet búin að vera ferðast Evrópu með honum Ásgeiri Trausta og þetta búið að takast bara held ég ótrúlega vel og Bríet búin að vera dugleg að deila Ásgeir Trausti ekki jafn dugleg að deila á samfélagsmiðlunum sína en það ótrúlega gaman að fylgjast með og gaman að sjá hvað þeim gekk vel og ég hlakka til að sjá hvað þau gera næst en hér

eru frambjóðendur í sveitastjórnarkosningum sem er að vekja athygli á sér en það er skemmtileg grein hérna inn á mbl.is kom í gær með fyrirsögninni graður, heimilishundur, hægri sveifla og hlaup. Þetta er skemmtilegt en þetta er auðvitað verið að tala stjórnmálafólkið okkar. Og þarna var Halla Hrund, hún var á hlaupum, deildi mynd af því þar sem hún var að taka þátt í hlaupi í Vestmannaeyjum og síðan var Guðrún Hafsteins, hún var líka í Vestmannaeyjum en það voru allir og ömmur þeirra í Vestmannaeyjum. Sigmundur Davíð var þar líka og hann fór í golf og Bryndís Haralds, hún fór í Baldur til Vestmannaeyja. Það voru allir í Eyjum. En Kristrún Frostadóttir, hún kíkti í klippingu mjög snú gaman að þessi vera að fylgjast með hvað stjórnmálafólkið okkar er að gera og svona aðeins að hérna, hafa gaman að því en svo það sjálfukóngurinn hann Pavel, hann skipti aðeins gýrs en hann var að breyta í taktiku og í stað þess að taka sjálfur hann farinn að henda í svona sjálfu myndbönd svona eins og Inga Sæland og allir áhrifavaldandi gera að tala svona front facing camera til að ná þeir til þeirra sem dúmskrála dægrin löng en hann heldur áfram titlinum sem sjálfukóngurinn hann Pavel. Þetta er skemmtuleg fæst

0: Það er alveg dagurinn til að fá sér eitthvað spicy að borða og þá getur farið neyr á El Gringo. Þú getur endar alveg fengið mild, miðlungs eða spicy og þetta ótrúlega góður mexikosku matur. Það reyndar hægt að fá sér pítsu og hamborgara líka og hamborgarinn, sem sagt kjötið í hamborgaranum, hakkað með svona chorizo pilsu til að gera extra juicy. Þannig að endilega skelltu þér á El Gringo í dag og fá þér gott að borða. Þau bíða eftir dansandi þarna niður á Suðurlandsbraut.
1: Kristín Sif í samstarfið El Gringo.
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Vor á Vatnsnesi, 16. maí. Tónlist, gleði og afmælisstemning. Fögnum 40 ára sögu Hótel Keflavík. Sjá nánar á kf.is. Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
5: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.
6: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
7: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
8: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæmur.

dugleg, duglegur að fara út að labba. Já, þá gætur verið að íta undir það að virtin fari niður. En það búið að rannsaka þetta allt í þaula og ef þú nærð 8500 skrifum á dag, þá ættiru að vera íta undir árangur á virtinni og líka bara auka almenn treysti. Því það að fara út að ganga og sérstaklega þú tekur svona stutta brekkur líka og svo leiðis og labbar upp í móti, að þá ertu að auka grunn þolið þitt. En það hefur svona oft verið talað 10.000 skref á dag en núna vill ítalskur vísindamaður meina það að 8.500 skref er alveg nóg en ég meina hvað að því að skella sér í 10.000 skref á dag er það ekki bara ennþá betra en allavega alveg sama hvað þá eru það bara að taka einhver skref sem telur meira heldur en að sitja í sófanum og skrolla í símanum sínum þannig að þóttu, þó svo þessi rigning í dag þá skaltu skella

ótrúlega spennt. Í vikunni ætla ég að gefa geggja sumarnámskeið frá Smára Bíó, en sumarnámskeiðin hefjast í byrjun júní eða nánar tiltekið 8. júní og verða svo vikulega alveg þangað til miðjan ágúst. Skelltu þér inn á smarabio.is/sumarnámskeið til að fá allar upplýsingar þetta, en ég ætla að gefa ykkur stálhefnum svona flott námskeið í sumar, en það fyrir krakka á aldrinum 6 til 11 ára.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
3: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
4: Hvaða dýr ert þú í dag? Fjölskyldu og húsdýragarðurinn. Mu.is
5: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði. 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
7: Vilt þú verða háeringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júni.
8: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ. XC.

Ég ætla að fullyrða það að eitt atriði sem líkil atriði því að eiga hamingjuríkara líf er að sofa nóg og sofa vel. En ég var að mynda að reka augun í það að sjö orðabrellan sé notuð þegar þú getur ekki sofið. En þessi sjö orðabrella virkar eins og bremsa á hugsanir, er ég að lesa hér. En hver kannast ekki við það að vera andvaka, það er rosalega leiðilegt að vera andvaka, vakandi miðjó nótt og get ekki sofnað, þú veist að hugsanir einhvern veginn svona fullu. En sálfræðingurinn Jeffrey Bernstein leggur til ótrúlega einfalda aðferð til að stöðva svona hugsanarúss. Eða þú veist svona ofhugsunum miðja nótt en hann segir að til þess að stöðva þetta þurfi bara sjö orð þessa hugsun geti vel látið bíða þessa hugsun geti vel látið bíða en þetta er ekkert kraftaverk bara lítil vinsanleg áminning til þín það að klukkan 3 á nóttu og þá ekki besti tíminn til að vera að hugsa lausnir á stórum og litlum vandamál lífsins en þetta ótrúlega sniðugt því að sko ég veit ekki, ég ætla alltaf að prófa þetta næst þegar ég andvaka að segja þetta þetta má bara vel bíða og ég þarf ekki að vera að hugsa þetta núna og það er spurning hvort þetta virki en það afskaplega óþægilegt að vera með svona andvaka en svo ég með aðra leið því að það eitthvað sem heitir non-sleep, deep rest og Andrew Huberman, hann með þetta inn á Spotify og ég hef prufað að setja þetta þegar ég bæði gat ekki sofnað og þegar ég vaknaði miðja nótt og þetta svona ýmist 10, 20 eða 30 mínútur og þetta alveg geggjað að nota þetta og þetta líka hægt að nota þetta sem svona hugleiðslu þó svo að maður kannski sé ekkit nógu duglegur í handa sér í það, þá mæli ég með þessum non-deep sleep rest eða NDSR á Spotify og það Andrew Huberman sem gerir þetta svo vel þannig að það svo leiðilegt að vera andvaka

til í að smakka súkkulaði sem er 126 ára gamalt. Nú, þú getur það, eða þú veist, kannski pínu lánsótt, en einhver getur það því að sko 126 ára gömul Macintosh-dós, Cadbury's, eða þú veist, þetta ekki Macintosh, þetta Cadbury's, svona Macintosh-dolla, æ, þið viti hvað ég að meina. En hún birtist og var seld á uppboði í Suffolk, en hún kostaði 50.000 krónus. En hún var upprunalega gefin hermunum í borstríðinu og sem svona, ef að segja svona, bara til að efla móralin, góðan móral og þá var þeim gefið súkkulaði en þeir greinilega voru bara vel stemdir því að þeir þurftu ekki að taka hann upp á borðana en spáði ég að finna einhvers þar 126 ára gamla Macintosh-dollu og svo er ég velta fyrir mér, þú veist, allir það hafi verið sko síðasti söludagur eða þú veist, síðasti neysludagur stimpill á þessari Macintosh-dollu en mér finnst það skemmtilegt 126 ára gamalt súkkulaði og það er eitthvað við það að finna svona ótrúlega gamla hluti sem ég finnst svo merkilegt og maður svona, já, forvitnilegt og merkilegt en allavega, ég held að þetta sé nú með dýrari, Cadbury's, súkkulaði Macintosh-dollum sem maður finnur ég segi alltaf Macintosh, bara svona til að veitir hvað ég er að meina, en allavega

0: og það að gera kíkin á K100.is það sem við erum alltaf að bralla sitt hvað skemmtilegt þar eru skemmtilegi leikir, við setjum tónlistarkönnunin okkar þar inn síðan eru brotur þáttum viðtöl og skemmtilega fréttir þannig að endilega kíktu inn á K100.is
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó Þetta leggur sig ekki sjálft Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
3: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
4: Taxfrí í öllum verslunum. Pennin Eymundsson.
5: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
6: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.

Það er búið að vera svona svolítið grámyglulegt að lítast úti en þetta allt á batnandi veg. Ég trúi því að sumarið sé handan við hornið. Siggi Stormur, hann sagði það, ég ætla bara að trúa honum. En sólin kemur líka þegar Eva Rúsa mætir með stjörnufréttir. Svo hér mætt.

0: Plussi í samstarfi við Extra og Síman.
1: Drama virðist vera magnast á milli The Secret Lives of Mormon Wife-stjarnana Taylor Frankie Paul og Michaela Matthews. Michaela birti nýlega langa yfirlýsingu þar sem hún gagnrýndi hegðun Taylor og sagði að hún gæti ekki lengur stutta sem hún telur vera óheilbrigða og skaðlega hegðun. Hún sagðist hafa staðið með Taylor í gegnum mörg erfið tímabil þar á meðal handtökur og opinber hneykslimál en að nú væri komin nóg. Nú, Taylor mætti á Instagram í gær sjálfan mæðra daginn og svaraði af fullum krafti. Skrifaði langan pósta sem hún kallaði Michaelu svikula vinkonu. Sástu réttarhöldin, sástu marblettina. Samt eftir að tala að velja hliðar. Já, maður gerir það yfirleitt fyrir vini sem maður veit að ganga í gegnum svona hluti. Hefur þú verið særð á meðgöngu? Hefur þú verið lamin rétt eftir barnsburð? Hefur þú misst tvö börn og ekki einu sinni vitað af hverju? Sparaðu þetta, við höfum áhyggjur af börnunum leikrit. Það vita allir að ég góð móðir. Ég hef sleppt fleiri viðburum, stelpnakvöldum og tækifærum til að vera meira heima með börnunum mínum en flestir gera sig grein fyrir. Og já, þetta bara brota af því sem að Taylor skrifaði á Instagram. Og ég veit ekki, veit að ég sé ekki hvernig vinskapur þeirra mun lifa þetta af. Ég bara, I think they're done.
0: Orkufréttir Evu Rúsu
2: í samstarfi við Síman og Extra.

0: Ég mælu með því að þú kíkir á samfélagsmiðlun okkar við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook og erum alltaf eitthvað bralla skemmtilegt þar. Við vorum að jarma eins og rollur á Instagram daginn í tilefni þess að Sheep Detective eða Spæjarasauðirnir eru komnir í bíó í Smára bíó og það bara að gera hafa pínu gaman að þessu. Þannig að þú vilt sjá okkur jarma eins og rollur þá það bara á Instagram og svo ætla ég taka shameless plug það Kristín Bob á Instagram alltaf bralla eitthvað skemmtilegt þar líka. Ég reyndir ekki að jarma en þú veist.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smára bíó og Sassi. Kjörvari Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling Það segir sig sjálft.
2: Monday, Monday Alla mánudag Pítsur af matseðli á 2690 krón Blik Bistró, Mosfellsbæ
3: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla 10 skólastofur á 4 árum Alltaf að flytja þetta miklu
0: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
4: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú. Háskóla Íslands.
5: 20 stöðvar. 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa. Betra líf.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð. Stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Ping pong. Pingpong.is

Lagið sem kom of Monsters and Men á kortið á sínum tíma A Little Talks and of Monsters and Men auðvitað á leiðinni til landsins loksins verða með stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober næstkomandi en þau eru að klára tónleikaferðalag sem hefur verið í gangi í 12 mánuði en lagið All is Love and Pain in the Mouse Parade komið mitt út 17. oktober 2025 og það verður

Núna helgina hófst úrslita einvígið Íslandsmeistaratitil Karla í körfubolta. Grindavík og Tindastóll mættust í Grindavík á laugardagskvöldið. Rosalegu leikur og það var Grindavík sem vann þessa fyrstu viðureign og eru komnir í 1-0 forystu. Ég verð nú eiginlega bara hrósa sín sport fyrir frábæra umfjöllun bæðum þetta úrslita einvígi og sömuleiðis í kvennaflokki. Þar eru Njarðvík og Haukar að spila. Þar einmitt leikur í kvöld klukkan 19:30 en þar Njarðvík 1-0 yfir unnu leikinn í Ólafssal á dögunum og já geta komist í 2-0 með sigri í kvöld.

0: K100 með þér á mánudegi. Við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar. Þetta er helst á mbl.is. Nú styttist óðum í sveitastjórnarkosningar og vel hefur hitnað undir umræðinu þær víða land. Já, mbl.is er núna í gangi, oddvita baráttan í Garðabæ. Hægt að fylgjast með þessu og skoða þessar kappræður inn á mbl.is en þar farið yfir alltaf helsta sem brennur á bæjarbúum þar í bæ. Nú tæknistjóri viðhaldsstöða hjá Icelandair hótaði flugvirkjum félagsins tvíveis áminningum og brottrekstir ef þeir myndu ekki standa við áður samþykta vaktaskrá yfir sumartíman. Meir þetta á mbl.is. Líflegar umræður sköpuðust í Facebook-hópnum Mosó bærin okkar í kjölfar þess að Alexander Lexi Kárason birti þar tölvuteikningu sem sýnir hvernig mætti setja þjóðveg 1 í stokk þar sem hann liggur í gegnum miðju Mosfellsbæjar. Þetta glæsileg mynd. Það margir frambjóðundir að nýta sér gervigreindina þessar mundir. Eurovision fer fram núna í vikunni en félag áhuga fólks söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, Fáses, mun ekki vera með skipulega dagskrá í vikunni eins og tíðkast hefur. Þetta segir Ásgeir Helgi Magnússon, kynningar og viðburðastjóri félagsins. Ísland tekur ekki þátt í ár sökum þess að Ísrael meðal þáttöku þjóða. Fjórar aðrar þjóðir tóku sömu ákvörðun. Meirihluti félagsmanna fylgjandi ákvörðun RÚV, segir einnig í fréttinni. Og ein íþróttafrétt hér í lokin en Valsarinn Agnar Smári Jónsson hættur í handbolta en hann lauk ferlinum að með því að verða Íslandsmeistari með Val á dögunum. Þetta tilkynnt hann sjálfur á samfélagsmiðlum í dag. Þetta það helsta í fréttum.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: Og þá er að stóra spurning dagsins, hvað er það fyrsta sem þú gerir þegar að þú mætir til vinnu? Þetta er áhugavert. Ég var að sjá niðurstöður úr könnun þar sem fólk fékk á þessa spurningu, hvað er það fyrsta sem þú gerir þegar þú mætir til vinnu? Er það að logga sig inn í tölvunni? Er það að segja hæ við alla? Eða er það að fá sér kaffi? Það bara svolítið að kaffið er algjörlega í langfyrsta sæti 75% fara beint í það þegar þau mæta til vinnu að fá sér kaffi. Ég auðvitað einn af þeim sem fer beint í það að segja halló við alla því að ég auðvitað drekk ekki kaffi.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist hátt undir höfði öll þriðjudags og fimmtudagskvöld. Skelltu þér inn á k100.is. Send okkur lagið og hver veit nema lagið þitt verði tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Ítri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
5: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Vor á Vatnsnesi. 16. maí. Tónlist, gleði og afmælisstemning. Fögnum 40 ára sögu Hótel Keflavík. Sjá nánar á kf.is.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
10: Sánur í garðinn. Trefjað Hafnarfirði.
11: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum Austurlistan og Viðreisn í Múlaþingi. XL.
12: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: Og þá komið að þessu hér.
1: Þá komið að því. Hér kemur rosalega staðurinn dagsins.
0: Vissir þú, þetta er ótrúlegt eins að kolkrabbar hafa þrjú hjörtu. Og það bara komið, þetta var rosalega staðurinn dagsins. Kolkrabbar, já, hafa þrjú hjörtu. Þetta gott að vita næst þegar þú ferð í einhvern spurningaleik með fjölskyldunni eða vill koma með einhverja svona, já, einskis nýtan fróðleik. Þá ertu með þetta í erminni. Rosalega staðurinn.

Ég var á ferðinni í morgun sem er ekki frásögu færandi nema að ég var að fara á Hafnarfirði í Reykjavík og ég lenti á grænu ljósi alla leið. Á öllum gatnamótum þá var grænt ljós og maður getur svo sannarlega sagt að þegar að þetta gerist þá maður að vinna í lífinu. Þetta eru svona þessi litlu sigrar og í kjölfarið fór ég í smá rannsóknarvinnu og setti saman lista. Þetta er svona topp 10 listar, smá sigrar í daglegu lífu og við ætlum að skoða þennan lista betur hér eftir smá stund á K100. Þór Bæring í

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Hljómahöll 30. maí. Bríett snýr aftur. Þetta verður kvöld þar sem tónlist, stemning og nánd við listamanninn sameinast í ógleymanlegri upplifun. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
5: Lendum oft á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands, undibýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
7: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
8: Já, klukkan orðin fjögur á þessum ágæta mánudegi í Eti Þór og að reyna að koma þær heim á þessum ágæta mánudegi. Og eins og ég sagði frá hér rétt áðan, þá leið mér vel í dag. Það var alltaf vegna þess að í morgun þá fór ég frá Hafnarfirði í Reykjavík allt á grænu ljósi, bara alla leið. Ég ætla aðeins að skoða þetta betur hér eftir smástund. Þessi smáu sigrar í þessu daglega lífi okkar, meðal annars eitthvað svona. Ég setti saman lista, förum betur yfir hann hér á eftir.

förum eftir smá stund í þennan lista smáir sigrar í daglegu lífi þetta þessi topp 10 listi sem ég setti saman í morgun eftir ég fór úr Hafnarfirði í Reykjavík allt á grænu ljósi og ég get alveg sagt þér það það gerist ekki oft en ja stuðningsmenn Arsenal eru sömuleiðis heldur betur á grænu ljósi þessa mundir unnu West Ham í gær og það var mikilvægur sigur og ég erum sem að hringja hér eftir smá stund og athuga hvort að ja stuðningsmenn Arsenal séu byrjar að fagna titlinum þeir eru nefnilega nokkrir með ja atvinnu heitið Arsenal stuðningsmaður Arsenal maður í símaskránu og ég ætla athuga svona hvort þeir séu byrjar að fagna eða hvort þeir séu ennþá svona rólegir og vilji sjá þetta klárast ég held nú að þeir séu byrjar

0: það er búið að vera mikil spenna í ensku úrvalsdeildinni núna síðustu vikur. Mun Arsenal klára þetta eða nær Manchester City að koma á loka sprettunum og stela þessu. Það var ansi stór sigurinn hjá Arsenal í gær á West Ham, unnu 1-0 í svakalegum leik og ég held að þetta sé nú komið núna hjá Arsenal.
1: Eigum ekki bara að hringja? Það komið að því. Hringja bara eitthvað símtal dagsins.
0: Og svona í tilefni af því að ég held að þetta sé komið hjá Arsenal mönnum, þá ætli ég að hringja í hann Þröst Fannar. En hann skráður sem Arsenal aðdáandi í símaskránni og býr á Stöðarfirði. Við verðum bara að tjekka á honum og svona sjá hvort að hann sé byrjaður að fagna eða hvort hann sé ennþá rólegur yfir þessu öllu saman. En allavega hann skráður Arsenal aðdáandi í símaskránni. Þannig að hann lítur að vera ansi heitur. Kannski hann ennþá að fagna bara síðan í gær. Þetta var þetta rosalegur endir á leiknum. Þröstur? Þröstur?
2: Þetta Þröstur Árnason sem talar. Hann örugglega að gera eitthvað rosalega mættulegt. En hann hefur samt. Takk fyrir.
0: Það verðum að skilja eftir skilaboð. Kannski kemur, það hætt eða? Anna kom þetta, Þröstur, ég heiti Þór, hringi frá útastunni K100, ég ætlaði bara að óska til hamingju með sigurinn í gær, þetta var hörkuleik, ok, ég ætla ekki að vera lengi, bara, eruð ekki að vinna titilinn bara og bara til hamingju, góða stundir, bara svoleiðis, heyrðu, ekki var Þröstur á svæðinu, maður sjá, við þurfum að finna einhvern annan, því að það eru fleiri skráðir sem Arsenal aðdándur, það hérna Arsenal maður, ef við var hringi hann, prófum að hringja í Arsenal mann. Það hérna 70 Sjáum hvaðan Harald

0: Harald Arsenal maður segir. Sjá hvort að hann sé ennþá að fagna, ennþá í stuði yfir söllu saman.
1: Já.
0: Já, er það Harald?
1: Það er hann.
0: Sæt og blessaður, afsæki ónæði, heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
1: Já, sæt Þór.
0: Herðu, ég er bara forvitin, eru menn byrjar að fagna titlinum?
1: Já, styttist í það.
0: Er það ekki?
1: Nei, mér, það borgar sig ekki að byrja að fagna ósnemma.
0: Nei, en hvernig var að horfa á leikin í gær og þennan, þessi loka mínútur?
1: Það er bara stórkostlegt.
0: Það er bara stórkostlegt. Varstu alveg viss um það að VAR myndi stoppa þetta allt saman?
1: Já, já, maður veit að alltaf þegar fyrir skjáin þá að tekja af.
0: Já, þannig að þú varst kátur í leikslok.
1: Mjög svo.
0: Já, já, en fyrir þetta bara með þetta í höndum ykkar og hefur ekki trú á þínum mönnum að klára þetta?
1: Við vinnum tvo titla í ár, ég er alveg viss um það.
0: Það er bara svoleiðis, svona á að tala, líst vel á þig.
1: Já, já, við tökum tvo stæðslu. Þetta var leikur sem við þurfum að vinna, hitt er gefinns. Börnlegur hættir og Krista Palas náttúrulega verð með bjellið að þeir eru að fara í úrslitaleik.
0: Í konferensdeildinni, það er alveg hárrétt hjá þér. Heyrðu Harald, þá ætla ég bara að segja bara hér og nú, hjartanlega til hamingju með titilinn.
1: Já, bara takk fyrir það.
0: Alltilega, njóttu dagsins.
1: Ok,
0: alltilega, bye. Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.

Arsenal menn heldur betur kátir þessa mundir. Fyrsti titillinn í ansi mörg ár virðist vera handan við hornið. Það nú bara svo leis. En þá komið að listanum mínum smáir sigrar í daglegu lífi. Ákvað að fara í að búa til þennan lista eftir ég náði grænu ljósi á öllum gatnamótum þegar ég fór úr Hafnarfirði í Reykjavík í morgun. Þetta gerist bara alls ekki oft og það fer hátt á listanum get ég sagt þér. En við skulum byrja í sæti númer 10. Það þegar maður á leiðinni heim og fer beint í svona þægileg cozy föt. Þetta ekkert risastór sigur fyrir mannkynið en stórt fyrir sálina oft á tíðum. Þið níunda sæti að muna nafn manneskju rétt áður en maður að fara að kynna hana til leiks. Það svona heilin mætir loksins til vinnu. Ég lendi alveg í þessu öðru koru hér í útvarpinu. Það alveg á reynu. Nú að svara erfiðum tölvupósti strax í stað þessa frestónum í einhverja daga. Þetta sýnir líka að maður sé komin aðeins lengra þar að segja að maður búin að fullornast ekki að bíða með að svara erfiðum tölvupóstum. Nú í sjönda sæti á listanum góða yfir þessa smáu sigra í daglegu lífi er að opna nýjan hlut án þess að rífa leiðbeiningarnar eða meiða sig. Það eru sérstaklega allskyns plastumbúðir, þær eru persónlegir óvinir margra. Það bara svoleiðis. Heyrðu, nú 6. Að elda eitthvað úr ískapnum án þess að þurfa að fara út í búð. Þetta svona einhvers konar heimilisútgáfa Masterchef. Þegar maður nær einhvern veginn að redda bara það sem í skapnum að búa eitthvað gott til. Nú, svo í 5. Sæti, það að finna símann áður en maður að byrja að leita af honum, þú veist. Þannig maður svona, heyrðu, byrju, hvað setti ég símann og maður finnur það strax, ekkert vesinn. Í 4. Sæti, það að setja lag rétt á rúmið í fyrstu tilraun. Sérstaklega þegar hotnin passa strax, það getur verið askoti erfitt. Í 3. Sæti er þetta sem ég náði í morgun, að ná grænu ljósi á öllum gatnamótum úr Hafnarfirði til Reykjavíkur. Lífi bara sagði við mig bara, þetta verður góðu dagur, það bara svoleiðis. Nú í öðru sæti á þessum ágæta lista yfir þessa smáu sigra í daglegu lífi, það að muna af hverju maður fór inn í hitt herbyggið. Maður stundum stendur upp, komin eitthvað og maður man ekkert hvað maður að fara að gera, en þegar maður man það, þá gaman að vera til. Þetta vanmetin sigur, ótrúlega vanmetin. En númer 1 á þessum lista, það að vakna rétt áður en að vekjaraklukkan hringir. Það svona smá tilfinning það að maður sé að dagurinn verði þannig að maður verði skrefi á undan allan daginn. Þannig að já, þetta var þessi listi sem ég setti saman í morgun eftir að hafa náð þessu græna ljósi úr Hafnarfirði í Reykjavík. Það eru oft þessi smáu sigrar sem koma manni í gegnum daginn, sérstaklega á mánudögum. Þannig að ég var sáttur með, já, sáttur með lífi og tilveruna.

Já, það styttist heldur betur í kosningar og við ætlum aðeins að skoða kosningaloforð gömul og góð hér áður en að klukkan slær 5 á þessum ágæta mánudegi en við ætlum að fara núna í það helsta Þetta helst í fréttum á þessum ágæta mánudegi og við byrjum einmitt á kosningunum, það styttist í sveitastjórnar kosningar og vel hefur hitnað undir umræðinum þar víða land. Núna inn á mbl.is komið inn oddvita slagurinn í Garðabæ en þar verið að fara yfir alltaf helsta sem brennur á bæjarbúum þar í bæ. Samhljómur frekari vöxt segir hér í fyrirsögn á mbl.is en hægt að sjá kappræðurnar í heilsinni inn á mbl.is. Nú, óvenju stór skjálfti varð á milli Oks og Þórisjökuls núna á þriðja tímanum eftir hátíð. Veðurstofan metur skjálftan að stærð 3, en hann reiði yfir klukkan 14.24. Nú, sex manna ungmennahópur grunar hafa ráðist á konu á 50-saldri í mjóttinni á 50-daginn í síðustu viku með þeim afleiðingum að konan hlaut margvíslega áverka. Þetta hræðilegt. Meir þetta á mbl.is. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu telur að rúmenski karlmaðurinn sem grunaður að hafa millifært á sig 160 milljónir króna úr Arion banka hafi keypt sér bíl fyrir hluta fjárhæðarinnar og farið á honum úr landi borð í Norrænu. Þetta segir Agnes Ósk, lögreglufulltrúi hjá miðlæri deild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu að spurð. Nú, svo það með kosningarnar aftur síðasti öryggi dagurinn til að póstleggja utan kjörfundar atkvæði, svo það berist á réttan stað fyrir kjördag á laugardag í dag. Þetta segir Sigríður Kristinsdóttir sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu. Frá klukkan 4 í dag þarf fólk sjálft að koma atkvæði sínu til skila. Og við endum þetta í Garðabænum eins og við byrjum þennan fréttatíma. Baldur Þór Ragnarsson hefur ákveðið að hætta sem þjálfari karlalið stjörnunar í körfubolta. Þetta tilkynnti félagið rétt í þessu. Þetta það helsta í fréttum en hægt að fylgjast með allan sólarhringin í Mokka-appinu á mbl.is og auðvitað í Morgunblaðinu. Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Þetta var Dua Lipa sem fór á dögunum í mál við Samsung, tækni risan frá Suður Kóru, en Dua Lipa segir að Samsung hafi notað myndavenni utan á kassa fyrir sjónvörp í leyfisleysi og fer fram á 1,8 milljara króna í skaðabætur hvorki meirinni minna en þessi mynd sem var á þessum kössum var tekin á tónleikum í Austin í Texas ég held árið 2024 og þetta mynd sem hún á sjálf einkaréttin á og þá þýðir væntanlega að þeir mega alls ekki notana og eiginlega ótrúlegt að hún hafi verið notuð án þess að þeir hafi haft leyfi til þess en Dua Lipa var víst fyrst meðvituð þessa mynd í, á síðast ári þegar aðdáendur hennar fóru að birta myndir af sjónvarskössum á samfélagsmiðlum og tala kassana sem Dua Lipa sjónvarskassana og já, hún væntanlega hefur sett sig í samband við Samsung sem greinlega vildi ekkert gera og hvað gerir hún þá? Jú, fer í mál og vill tæplega 2 milljarða, takk fyrir.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, Dótabúr Íþróttafólksins. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló.
2: Já, halló, góðan daginn, elsku mín.
1: Ó, hvað skemmti þetta eitthvað.
2: Og við erum að hlusta á okkur, þetta svo æðisleg útastöf, að ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
1: Oh my god, veistu ekki, fyrir bara gæsa og það gleði.
2: Það er bara kvöldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
3: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Eldringo.
4: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á miklu.
5: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
6: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
8: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
9: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
10: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingin í skólana. X við B, 16. mæ. Kópavogur okkar heimili.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Opnum í mæ í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
13: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
14: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

0: hvað er að gerast í dag?
1: Í dag mánudagur, það 11. maí og hvað þetta að gera? Jú, það til dæmis sagt að fara í reiðhöllina í Víðidal. Þar þrígangsmót Fáks, byrjar núna klukkan 5. Nú, svo það í borgarleikhúsinu á nýja sviðinu, Dynamic, sviðslistaskóli, Vorsýning, byrjar sömuleiðis klukkan 5. Nú á kabarett í bankastræti B5 í kvöld. Beer and Meat Yoga Ha! Það allt til Þetta klukkan 6 Hefðu litli leikjaklúburinn dansnámskeið með söngleikja þema Þetta í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 6 og svo tips í bar eins og önnur mánudagskvöld það Industry Night Trillt tilboð segir hér í auglýsingu Hefðu það mikið að vera í sportinu það til dæmis verið að leika í bestu deild kvenna í kvöld klukkan 6 Breiðablik Valur klukkan 19.15 Þróttur Grindavík, Njarvík og svo klukkan 19.15 einnig fram Víkingur. Þetta í bestu deild kvenna og svo risaleikur í annari deild kvenna á SS-vellinum á Hvolsvelli KFR og Fjölnir mætast. Og ég sem að henda mér á Hvolsvöll og kíkja á þennan leik. Nú í körfuboltanum í kvöld þar þetta risaleikur Njarvík Haukar. Þetta leikur nr. 2 Íslandsmeistaratitilinn í kvennaflokki í körfubolta. Það Njarvík sem 1-0 yfir. Unnu fyrsta leikin í Hafnarfirði núna helgina þannig að þær í góðum málum en þetta svona það helsta á þessum ágæta mánudegi
0: Hvað

Takk fyrir þetta, Friðrik Dór Útalast á K100 á mánudegi Það styttist auðvitað í kostningar Það eru kostningar á laugardaginn Sveita stjórna kostningar Og ég ætla að vera með svona kostningamóla Alla vikuna Í dag ég aðeins að fara í kostningaloforð En það var kannski helst Besti flokkurinn Sem gerði góða hluti Þegar að koma að kostningaloforðum Þegar að besti flokkurinn bauð fram Í borgarstjórna kostningunum fyrst Var það ekki 2010 Þá var meðal annars Jón Gnarr og hans fólk að lofa því að það erði ókeypis handklæði í öllum sundlaugum borgarinnar, ísbjöt fyrir hústýragarðinn, spilt framtíð án loforða. Þetta eru meðal kostningaloforða besta flokksins og það sem meira yfirlýst stefnumál flokksins voru meðal annars algjört jafnrétti kynja, hlusta meira á konur og gamalt fólk, ókeypis í sund fyrir alla og frí handklæði eins og ég talaði annað áðan, ókeypis í strætó fyrir námsmenn og aumingja og ókeypis tannlækna þjónusta fyrir börn og aumingja. Þetta var yfirlýst stefnumál flokksins hvorki meira né minna. Ég held að séu ekki margir flokkar með slík kostningaloforð núna, en ef þú veist eitthvað þá endilega láttu mig vita einhver skemmtileg kostningaloforð. Ætla svona aðeins að fara yfir í vikunni hvað flokkarnir að gera fyrir þessar kostningar. Hverju verið að lofa? Þannig að geta verið mjög áhugaverður listi að fara yfir.

0: Já, ég held að við ekki farið fram hjá neinum svona í gegnum tíðina þá hefur verið talað það að Japanir séu svona þeir langlífustu í heiminum geta orðið ansi gamlir þessir ágætu Japanar og þetta endalaust verið að skoða og athuga og rannsaka í Japan og núna nýjustu fréttir frá Japan langlífi eru þær að laukurinn víst lykil atriði þegar að kemur að því að hægja á öldrun ef þú borðar reglulega lauk þá ertu að gera já, þér gott það bara búið að sanna það að með lauk neyslu þá ertu að hægja á öldrun sem þýðir að ég þarf heldur betur að fara að herða mig ekki mikill laukmaður, ég verð að viðurkenna það en þetta virðist vera lykillinn af langlífi Japana, það laukurinn
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is. Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Lofurum lausnir á morgun, leysa ekki vandann í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.
4: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Gott kvöld framundan. Kíktu í garðinn matöll. Hér Smáralind.
6: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
9: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
10: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
11: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
0: Já, það er stók K100 á mánudegi. Þetta held ég alveg örugglega 19. Mánudagur ársins. Veit ekki alveg akkur ég fór að tala eða telja þetta. Kannski vegna þess að ég var í smá mánudags, hvað við sé, rannsóknarvinnu áðan. Meir það síðar. Mánudags rannsóknarvinnu. Já, skoðum þetta betur hér eftir smá stund á K100.

eins og ég sagði frá hér rétt áðan, þá þessi mánudagur í dag, 11. maí, 19. mánudagur ársins. Og ég skal viðurkynna það, ég googlaði þetta og það, ég skrifaði hvað eru margir mánudagar á þessu ágæta ári 2026 og hér stendur, það eru 52 mánudagar á þessu ári en það bara eitt stykki af fér, ég vona þeir líði vel þetta í alvörun það sem ég fekk upp þegar ég spurðum þetta á Google og talandi mánudaga, það eru margir sem elska mánudaga Kristín Sif elskar mánudaga og hefur oft talað það hér í beinni útsendingu en hvað gerir mánudag svona frábæra? Við skulum skoða það betur hér eftir smástund. Hvað gerir mánudag frábæra?

eins og ég nefndi hér áðan, þá er þetta Kristín Sif sem er starfsmaður hér á K100. Hún er mikil mánudagskona, talar reglulega það að þetta sé besti dagur vikunar, en íslenska þjóðin er henni svo sannarlega ekki sammála. Þetta er svo dagur sem, já, hann er ekki uppehaldið fólki, við skulum bara segja það eins og það er. En hvað er það besta við mánudaga? Ég fór í smá rannsóknarvinnu og samkvæmt mínum rannsóknum þá er það besta við mánudaga er það að þeir láta föstudaga líti út eins og þjóðhátíð, sem er alveg orðasönnu. Ný byrjun án þess að þurfa að bíða eftir áramótum, sem er alveg góð punktur líka, því að maður er oft svona, já, nú ætla ég að byrja vikuna með stæl, á mánudaginn þá byrjar þetta, fyrsta kaffið á mánudagsmótni hittir öðruvísi, þetta er að minnsta kosti allir mínir kaffivinir nefndu þetta, maður fær smá, nú ætla ég að taka mig saman, orku á mánudögum, það er nú oft þannig, nú ætla ég að fara að gera hlutina og það er svona ákveðin orka sem fylgir mánudögum og svo á mánudagskvöldum, einhvern veginn finnst manni kvöldið ekstra notulegt þar að segja mánudagskvöldið því maður lifði daginn af og það er margir tala líka um það að mánudagur sé svolítið eins og update sem

þetta er alveg í lagi The Killers á K100 en í gær var ég að horfa á Rúf í línulegri dagskrá meiri segja sá landan, þar var meðal annars viðtal við saumamanninn Óla Tröllabarn áhugavert gælunefni eða viðunefni sem hann fekk þegar hann var 18 ára gamall hann var þá að vinna hjá manni sem já, var á því að Óli væri svolítið mikill og svona það var læti þannig hann kallaði hann Óla Tröllabarn og þetta festist við hann og hann er enn í dag kallaður Óli Tröllabarn og það gaman að svona gælunöfnum eða viðunöfnum hér á Íslandi það margir með slíkt til dæmis sá ég á netinu frétt eða ja umfjöllunum hann Jónas sem bjó á Siglufirði en hann fékk mjög óvænt austurlenskt ættarnafn Lee Wong og sagan á bak við það að hann var einu sinni að vinna við gerð strákaganga þegar að risa grjót fjall á höfuð hans allir töldu Jónas dauðan en svo var ekki hann lifði þetta slys af og var fyrst á eftir talað Jónas Live Long eða Jónas lifðu lengi síðan afbakaðist þetta í Lee Wong og já, allir kölluðan Jónas Lee Wong þetta er oft skemmtilega sögur líka á bakvið svona gælunöfni eða viðunöfni það er líka til sagan af ljósmyndaranum Golla honum Kjartani Þorpusinni sem já, er mjög flottur ljósmyndari en skýringin á Gollanafninu kufvera sú að sem barn þótt hann óhemju stór og var því kallaður Goliat en það var síðan stytt í Golli og hann notar það bara sjálfur í dag Golli, þannig að þetta kemur að hinum ýmsu ástæðum svona viðunefni eða gælunöfnu og þetta mjög sérstakt allt saman á Íslandi það margir með svona já skemmtilegt já gælunafn eins og til dæmis já Golli og Jónas Vílong og já Óli Tröllabarn Nú

0: Þá komið að því að kíka til veðurs.
1: Hvernig veðrið?
0: Sko, það nú búið að vera svolítið blautt hér í höfuðborginni en samt öðru hvoru sól, þetta ekta íslenskt eitthvað. En sko, í fyrramáli lítur þetta ágætlega út hér á suðvesturhorni landsins í höfuðborginni. Klukkan 9 í fyrramáli heiðskýrt og 6 stiga hiti, 8 stiga hiti á Selfossi og heiðskýrt, 5 stig og léttskýjað í Vestmanneyjum, 8 stig á Kirkjubæjarklaustri og sömu leiðis á Höfn og heiðskýrt. Aftur á móti 7 stig á Egilsstöðum og skýjað veður á Húsavík. 4 stiga hiti og lítilsháttar rigning, 5 stig á Siglufirði og lítilsháttar rigning, skýjað á Akureyri og 6 stiga hiti og fyrir vestan í Bolungarvík og Ísafirði allskýjað og 3 stiga hiti. Svona spáin samkvæmt spá Veðurstofu Íslands fyrir morgundaginn.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga.

0: Já, einn stærsta frétt dagsins var fréttin rúmenskan karlmann sem náði að svíkja 160 milljónir úr Arion banka. En hann var búinn að vera búsettur hér í nokkur ár. Þegar hann náði í nokkrar millur frá Arion banka, keypti sér bíl og flúði land með Norrænu. Og fór í gegnum alla Evrópu en endaði í heimalandinu í Rúmeníu þar sem hann var svo handtekinn á dögunum. En það greinilegt að hann náði að nýta sér veikleika í kerfi Arion banka í lok apríl og náði að millifæra á sig 160 milljónir króna með ólögmætum hætti og það nú ekki langt síðan að það bárust fréttir af því að það voru einhver einstaklingar sem náði í tæplega 400 milljónir með einhverjum svona millifærstu æfingum og það greinilegt að maður þarf að fara að prófa að millifæra á öllum tímum sólarhringsins og sjá svona hvort að kerfi sé í lagi hjá íslensku bönkunum og kannski benda þeim á að ef eitthvað klikkar að það sé einhver bilun í gangi Já, eða ekki
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég Júliðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
0: Vor á Vatnsnesi, 16. maí. Tónlist, gleði og afmæli stemning. Fögnum 40 ára sögu Hótel Keflavík. Sjá nánar á kf.is.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
0: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita. Allt morandi í lúsmý upp í sumarbústað. Lokaðu fyrir glugga og hurðir með lúsmý lausnum sem virka. Sólargluggatjöld, Ármúla 13A.
3: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
4: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X. C.
8: The Sheep Detectives. Komin í bíó.

það er nú alveg þannig að stundum skilum að bara hreinlega ekkert í tískunni og svona hvernig þetta fer allt saman í hringi. Ég var að sjá hérna frétt. Það er bara þannig að núna algjörlega málið að kaupa sér headfóna með snúrum eða einhverja pinna í eyrun með snúrum. Það algjörlega málið í dag. Allt þetta þráðlausa hreinlega ekki lengur í tísku og öll fyrirtækin sem að selja headfóna eru bara eitt stórt spurningamerki, eru búin að vera að reyna út að útrýma þessum headfónum sem eru með snúrum en þetta að koma aftur og að seljast bara hreinlega eins og heitar lummur og víða bara orðið uppselt allir headfónar sem eru með snúrum. Þetta finnst mér magnað en þetta bara máli, þetta í tísku í dag, það að segja að vera með headfóna með snúrum. Það snúrurnar, það inn

0: Þetta er hún Billie Eilish sem er mitt með eina vinsælustu kvikmyndina í bíó sem borgarinnar þessa mundir Hit Me Hard and Soft, þetta er tónleikamynd í 3D sem er meðal annars sýnd í Smára bíó í kvöld klukkan 19.50 eða þú vilt skella þér en það er sjálfur James Cameron sem leikstýrir myndinni ásamt Billie Eilish en klukkan að slá 6, Heiðar Austmann komin, hann ætlar að halda áfram ég segi bara njóttu kvöldsins og hafa það gott
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég heiti Júliðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: íslenskar aðstæður.
1: Lendum oft á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Íttu á 1 til að bíða í hljóði, 2 til að bíða með tónlist, press 9 for English. Ef ekkert valið, verður þér gefið samband við annan símsvara.
3: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.

0: okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þetta Ari Edwald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
2: Það eru 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
3: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. X. Sjö.
4: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
5: Wake up!
4: The Sheep Detectives. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
5: He's not moving.
4: Komin í bíó.
6: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Trefja pottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
9: Heldur betur, klukkan orðin 6 og síðasti þáttur dagsins bara farin af stað. Ég Heiðar Austmann og við erum saman öll virk kvöld frá 6 til 10 í samstarfi við Sporthúsið Kópavogi og Reykjanesbæ og sömuleiðis í samstarfi við Kjörís. Þórsi B, takk hérna fyrir okkur í dag. Og ef þú mistir af flottum þætti á Þórbæringi í dag, af einhverju hluta vegna, þá getur við farið á k100.is og hlusta á brota því besta. Já. En framöndan í tónlistinni hjá mér, ég ætla að bjóða upp á Ásgeir með að kemstu Currents og orða Keen, Patrick, Justin Timberlake og

Weekend, og er alinn upp að mömmu sinni og ömmu sinni, en þær voru innflytjendur einmitt frá Eþíópíu. En þessi strákur búin að ná alveg frábærum árangri í tónlistinni, og þetta var lag sem heitir I Feel It Coming á K100. Fyrir við hendum okkur næst yfir í Kevin Little, manstu þetta þessu? Þetta er K Classic.

Hörru, nú að fer enski boltinn bráðum aðra búinn. Það ekki nema einhverjar tvær til þrjár umferðir eftir. Já, það reynda bara einn leikur í 35. umferðinni sem í kvöld og svo eftir það eru tvær umferðir eftir. En leikurinn í kvöld sannkallaður 6-stiga leikur. Ef þú ert að fylgjast eitthvað með enska boltanum þá þetta eiginlega risastór leikur þar sem að Tottenham tekur á móti Leeds í kvöld á Tottenham Hotspur vellinum. Og staðan bara þannig að ef Leeds vinnur útisigur í kvöld Leeds búið að bjarga sig frá falli í deildinni. Þá þeir bara búin að tryggja sig í deildinni. Og ef að Tottenham vinnur þá þeir nánast búinir að tryggja sig að halda sér upp í deildinni sömu leiðis. En sem sagt í 18. sæti og í fallsæti eru West Ham með 36 stig. En Tottenham eru einu stigi fyrir ofan með 37 stig, fara semst í 40 stig eða þeir vinna. Leeds eru hins vegar í 43 stigum og fara í 46 stig ef að þeir vinna í kvöld og eru þá búnir að halda sér í deildinni. Þannig að þetta er alveg rosalega merkilegu leikur í raun og veru í kvöld. Því að bæði liðin í raun og veru mega bara alls ekki tapa þessum leik.

0: nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. XC.
5: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.

ásamt Maren Morris og Grace. Þetta er sem sagt klassíst menntaður, lærði það í Rússlandi á sínu tíma og er mikið að framlega fyrir annað tónlistafólk. Lag sem að heitir The Middle, ein K-klassik hér á K100. Við fáum Daða Frey Hall again eftir örskamma stund og svo Damian og David með Nile Rodgers og Ty.

Jón og David með Nile Rodgers og Tyla, þetta er lag sem að heitir Talk to Me og það á afmælisdegi Kópavogsbæjar, en Kópavogur á einmitt afmæli í dag, 11. maí árið 1955, fékk Kópavogur kaupstaðar réttindi en hafði 7 árum áður orðið hreppur, þannig að til hamingju með daginn allir Kópavogsbúar nær og fjær.

0: samstarf er að ræða K100
1: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla 10 skólastofur á 4 árum Alltaf að flytja út á miklu
2: Þessu ætlum við að snúa við Viðreisn í Reykjavík
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
4: Hér svarið við smurningunni Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí Toyota, engin mandamál, bara lausnir
5: Myndlistavörur í miklu úrvali Verkfæralagirinn Smáratorg
6: Ég heiti Pétur Marteinsson Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt Sterk velferð, stolt Reykjavík Kjósum samfylkingu
7: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026 Láttu sjá því Landsmót.is
8: Frískandi bragð með ekstra Mund eftir ekstra brosinu í dag
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

og Diplo Close to Me heitir þetta lag á mögnuðu mánudegi en það stutt vinnuvika sem er framundan við þetta erum í fríi að mörg okkar í fríi á fimmtudaginn það sem að uppstingadagur á leiðinni þannig að vinnuvikan í styttri kantinum núna En hér áfram góða tónlist, Sam Fender og Olivia Dean Varstu búin að heyra þetta splungun nýja lag sem heitir Rain Me In á K100 Þetta mjög skemmtilegt og nýtt

Og nú styttist í sveitastjórnarkosningarnar 2026. Það eru bara á laugardaginn og mánu alveg búast í því að svona allir helstu aðilarnir í stjórnmálaflokkunum séu á vappi hingað og þangað til að reyna veiða inn atkvæði til dæmis í mínum heimabæ sem Kópavogur. Er maður búin að vera að hitta á alls konar fólk úr alls konar stjórnmálaflokkum þar sem búið að vera að gefa manni súkkulaði og búið að vera að gefa popp og svona og flokkarnir að kynna stefnuna sína. Þetta bara líflegt og skemmtilegt. En styttist heldur betur í þetta. Ertu búin að ákveða hvað þú

0: Í raun og veru bara einn aðili sem er hinn ástralski Kevin Parker en hann er þetta tónlistarverkefni sem að Tame Impala er og er að vekja heldur betur rosalega mikla athygli á sér en á plötunni sem að er komin út þá spilar Kevin Parker eða Tame Impala spilar á öll hljóðfærin á plötunni og tekur hann upp í raun og veru í Fremantle sem stúdíó sem sett í Ástralíu og bara að gera það ofta á mjög seint á kvöldinni eða bara næturnar og elskar að vera í þessu tónlistarverkefni sem sagði frá í viðtali fyrir stuttu síðan og þetta lag Dracula er að slá í gegnum á K100 og víðar. Höldum áfram eftir örskamma stund, ég ætla að bjóða upp á Taylor Swift og Brendan Urie eftir þetta hérna.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Er þið Gunnar hérna hjá Fordbílum og list? Sækka þessum pósti þá ert þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 Orger, Land Rover 80 og 2 bjöllur.
3: Já, já, þetta eru flottir bílar.
2: Og hvað viltu að við uppfærum þá? Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki séns, nei, já, það bara má ekki. Hvenær eigum við að segja þá?
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Kosningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
6: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
8: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
9: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
10: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

Og við erum saman á svona líka frábæru mánudegi en reyndar svona ef maður skoðar veðurspána fyrir þessa viku þá svo sem, já, veðrið ekki til þess að hrópa húrra yfir. Jú, jú, fínasta veður á morgun þar sem við fáum eitthvað af sól hérna í Reykjavík en ef maður lítur á alla vikuna á langtíma spána þá svona frekar þungt yfir sérstaklega á fimmtudaginn rigning, föstudaginn sömuleiðis rigning og ég fæ ekki betur svið heldur en að það sé rigning á laugardag og sunnudag líka en veðrið fer samt hlýnandi.

0: fínum mánudegi. Íslensk tónlist verður auðvitað á sínu stað þessa vikuna en við ætlum að taka lag á morgun þriðjudag og síðan næsta lag á föstudagina því að náttúrulega uppstillingadagur er frídagur. En á morgun eru það Silja Rós og Bergrós með lag sem heitir Unfolding. Við fáum að heyra það lag og allt það lag á morgun klukkan 19.30 í samstarfi við Hofland Eatery.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
2: Íslensk tónlist með Hofland Eatery.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemja á krókin í sumar og það gengur því miður ekki, en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka eins og einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Manstu eftir þessu stúlkna bandi sem var heldur betur mjög svo vinsælt á sínu tíma heita Sugar Babes og þetta er lagið About You Now á K100. Eru klukkan bara rúmlega 8? We were

held ég bara flestir sem hafa gaman af kvikmyndum sem að vita hver leikarinn Morgan Freeman er. En Morgan Freeman er að verða 89 ára gamall núna 1. júní næstkomandi. Og Reader's Digest settu saman listan og tökunum yfir 10 bestu myndirnar sem að Morgan Freeman hefur leikið í og ég ætla svona aðeins að rýna í hennar lista eftir smástund.

0: saman að Reader's Digest tóku saman lista yfir 10 bestu kvikmyndirnar sem að Morgan Freeman leikarinn hefur leikið í en hann verður einmitt nýræður á næsta ári 1. júní 2007 verður hann 90 ára gamall sem því að hann að verða 80 og 9 ára eftir bara einhverja 20 daga En það eru bara svo margar myndir sem að Morgan Freeman hefur leikið í sem eru alveg stórkostlegar en ég held sveimur þá að bara vel flestir geti verið sammála hvaða mynd er í efsta sæti sem sagt besta myndin sem að Morgan Freeman hefur leikið í en förum svona aðeins bara í þennan lista á hundavaði til dæmis í sæti númer 10 er að finna mynd sem heitir The March of the Penguins frá 2005 í níunda sæti Bruce Almighty Það sem hann leikur guð í raun og veru í áttunda sæti Gone Baby Gone sem mjög skemmtileg mynd frá 2007 Glory frá 88 í sjöunda sæti Street Mart frá 1987 í sjötta sæti Unforgiven, vestrin með Clint Eastwood sem algjörlega frábær bíómynd í fimmta sæti á þessum lista frá 1992 Million Dollar Baby sem mitt leikstýrða af Clint Eastwood sömuleiðis í fjórða sæti Driving Miss Daisy frá 89 í þriðja sæti, Seven, annafnilega þetta, það voru tvær myndir sem komandi greina sem hefðu getur verið í efstu tveimur sætur að mínumandi og það Seven, önnur þeirra, hún frá 1995 en í efsta sætinu, ég held að flesti getur verið sammálum að þetta sé einn allra besta, ef ekki bara besta mynd sem Morgan Freeman hefur leikið í. Frá 1994, mynd sem heitir The Shawshank Redemption. Ertu sammála þessum lista frá The Reader's Digest?
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
2: Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
3: Já, bara heimadeitt.
2: Heimadeitt með helga.
3: Já, bara grilla og bara klæða súpi eins og að gert í gamla dag og hérna.
2: Já, bara setja sér við að vara litur.
3: En því smá stuðum að...
4: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo. Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
5: Vilt þú verða háeringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Það verða engar breytingar án miðflóksins. Settu X við M 16. maí.
8: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

Kongurum sjálfum Bubba Mortens lagið er komin heim hérna á K100. Herðu, Lotto Potterinn fór ekki út síðustu helgi, þá var Potterinn hvað ekkur 95 miljónir sem að þýði bara það að við á K100 ætlum að halda áfram að reyna að koma þessum Lotto Potti út og munum við gefa fleiri Lotto með það þegar að líður á vikuna, erum að gera fylgjast vel með því hérna á K100. Hver veitum við sem að fara að gera þig að miljónamæringi, sveimir þá. En hér næst yfir í mannesku sem að er inn allra staðsta pop og R&B stjarna heimsins og meiri segja í stjörnumfréttunum daginn þá var Eva Rúsa að tala það að dóttir þeirra Blue Ivy hafi komist á Met Gala sýninguna sem er reyndar bönnuð yngri en 18 ára held ég. Og Blue Ivy er einmitt ekki orðin 18 ára gömul en það sýnir bara hvaða power ef við getum sletta eins. Bæði Jay-Z og Beyoncé Knowles hafa. Hér Texas Hold'em.

0: Ergast byrjaði, Lewis Cabaldi, eða hvað kallar hún Axelan aftur á mótnana, Raggi Rebbingur. Hún er fyrst að vera þenni að ráðböndi svo mikið til ljóðunum, en hann er einhvern veginn ekki að því þessu lagi, svona sem kannski svipa eins og maður er búin að venjast. En lagið er splungu nýttir á K100 og heitir Stay Love. Þetta er það sem að Lewis Cabaldi kann og geri betur heldur en flestir. Ég heldur við getum verið sammálið það. Og það var á mánudagskvöldi. Já, já, það er stemmari, reyndar veðurspáin þessa vikuna ekkit kannski dásamleg hérna á Stór Reykjavíku svæðinu, en veður fer samt sem áður hlýnandi, sem auðvitað er jákvætt. En það er spáð rigningu eitthvað þegar að líður á vikuna. Og það eru kannski svona í svipuðum anda og búið að vera undanfarna daga. Það er smá svona rigningar, hérna, tímabil sem er að fara yfir. Og það er bara svo það er. Við verðum að taka því eins og öllu öðru. Ef við þá ekki bara að segja að fyrsta maí mánuður búin að vera svo hann þá verður sumar alveg frábær.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Hljómahöll 30. maí. Bríett snýr aftur. Þetta verður kvöld þar sem tónlist, stemning og nánd við listamanninn sameinast í ógleymanlegri upplifun. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.

White Dog Neo, lag sem heitir Time of Our Lives hér á K100 og þar áður heyrðum við í Sabrina Carpenter með lag sem heitir Taste en Sabrina Carpenter einmitt afmælisbarn dagsins fætt á þessum degi árið 1999 27 ára gömul Sabrina Carpenter hrikalega flott og talandi hrikalega flott fólk hér Ásgeir Trausti mættur með Ferris Wheel svo fáið Adele, Alex Warren, Benson Boone og Tom Grennan þau eru allar leiðinni, hérna á K100

Kæra þakki fyrir þetta, Tom Grennan, lagið Remind Me á K100. Það náttúrulega leikur nummer 2 í körfunni á morgun, Grindavík Tindastóll eða Tindastóll Grindavík öllu heldur og þessi rimma þar heldur betur að standa undir nafni og ég getur maður ekki bara beðið eftir næsta leik, þetta það spennandi í körfunni. Karfan alltaf verða betri og betri hér á Íslandi og alveg frábært að horfa hana.

0: Já, það er LP með lagið Lost on You. Þetta er eina lagið sem við spila með henni á K100 samt mjög flott lag. Og það á dánardegi leikarans Jerry Stiller. Manstu eftir honum? Jerry Stiller er sem sagt pappi, það var pappi leikarans Ben Stiller og var þekktur sem faðir George Constanza í Seinfeld þáttunum og síðan auðvitað var hann leikan Arthur Spooner sem er pappinar Carrie í The King of Queens þáttunum en já, dánardagur Jerry Stiller í dag, lést 11. maí árið 2020 en fættur hins vegar 1927
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn léttari kostur fyrir sælgera
2: Landsmót á Hólum Skagafjörður býður þín Landsmót hestamanna 5. til 11. júli Landsmót.is
3: Það eru 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
4: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.

0: Takk fyrir þetta, Lewis Capaldi, síðasta lagi hjá mér í kvöld, lag sem að heitir Survive. Klukkan að þetta í tíu sem þýra samkvæmt lögum verði ég að hypja mig, en ég minni á Ísland vagnar í fyrramálið klukkan sjö. Heiðar Austmann, kveður?
1: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
3: Biðin á enda. The Sheep Detectives komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
4: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
5: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Opnum í maí í Kringlinni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.

0: þetta er Björg. Ég í öðru sæti í framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlauganna. Settu X við B 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
1: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhaldin hjá okkur. IKEA
4: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is

0: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. X. Sjö.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Hlauftu, dansaðu og skálaðu. KEF Móey Krampavínshlaupið 16. maí á vor á Vatnsnesi. Sjá nánar á kef.is
3: Komust hraðar á mitt.

0: milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
1: Hljómahöll 20. og 8. maí. Goss á Trúnó. Tónleikaröðin Trúnó hefur slegið í gegn í hljómahöll undanfarin misseri. Nú mæta Siggi, Gummi og Sigga 12. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is.

0: Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló.
1: Já, halló, góðan daginn, elsku mín.
0: Ó, hvað skemmt ég veit.
1: Og þetta var að hlusta á okkur, þetta svo æðisleg útastöf, og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
0: Oh my god, veistu ekki fyrir bara gæsa og það gleði?
1: Það bara fóldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
0: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
2: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Bítla bærin lifnar við. Tónlistarhátíð vor á Vatnesi 16. maí. Óðmenn, Hljómar, Valdimar og fleiri. Frýttin. Sjá nánar á kef.is.
5: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
1: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
2: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
0: Pílur og píluspjöld. Padelspaðar og padelboltar. Ping-pong, ping-pong, punktur.is.
3: Are you coming?
4: Kindurnar fara í málið. The Sheep Detectives er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
0: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.